Den nutida estniske kompositören Erkki Sventur har skrivit Aditus. Här hörde vi BBC symfoniorkester ledd av Paavo Järvi. De kommer fortsätta med Beethovens femte pianokonsert. Lim Yun Chan är det som är solist.

Kejsarkonserten. Alltså Beethovens femte i S-dur här med Lim Yunchan och BBC:s symfoniorkester ledd av Paavo Järvi. Mer av pianisten Lim hör vi här. Det är Wilhelm Kempfs arrangemang av ett Bach-stycke, en Siciliano.

Siciliano för flöjt, men här i ett pianoarrangemang av Wilhelm Kempff, ursprungligen Bachs musik och Lim Yunchan spelade. Och så avslutar BBC symfoniorkester denna konsert med Anton Bruckners första symfoni.

Bruckners etta i D-moll. BBCs symfoniorkester leddes av Paavo Järvi. Nattens konsert här i Notturno är slut. Vi fortsätter med lite blandad musik. Härnäst en sonat i C-dur för klavierinstrument av Haydn.

C-dur klaviersonaten av Haydn, Louis Schwitzgiebel spelade. Vi återvänder till Beethoven. Här får vi höra hur Prometheus ger elden till människorna. Med BBC:s symfoniorkester återigen.

Här var det åter igen BBC symfoniorkester som spelade, men denna gång ledd av Jiri Bjelohlavik i Prometheus skapelse av Beethoven. Klockan är 4, detta är Notturno P2 Sveriges Radio. Strax hör vi en kvartett av Verdi.

Verdis stråkkvartett i E-moll inledde den fjärde timmen här i Notturno. Artis-kvartetten spelade. Och nu får vi höra en mässa av Palestrina. Missa in duplicibus minoribus.

Palestrinas andra Missa Indoplicibus Minoribus framfördes här av Maîtrise du Garçon de Colmar, Ensemble Gilles Benjoa och Ensemble Cantus Figuratus der Schola Cantorum Basiliensis, allt under Dominique Velars ledning.

Andante och ungerskt rondo i C-moll av Carl Maria von Weber. Framfört här av Johanni Tappaninen och finska radiosymfoniorkestern ledd av Jukka-Pekka Saraste. Nästa stycke det är Estamp, skrivet av Claude Debussy.

Yannick van der Velde spelade Claude Debussys stycke Estamp. Notturno är detta i P2 Sveriges Radio. Vi fortsätter med musik av en lettisk nutida kompositör, Imants Zermais, The Light Springs.

Så låter Imants Zermais stycke The Light Springs. Här hörde vi Joris Gailitis och Indulis Suna som spelade flöjt respektive fiol. Vi återvänder till Bachs värld. Här hör vi den fjärde cembalokonserten.

Bachs fjärde cembalokonsert i A-dur. Arianna Radaelli på cembalo och Café Zimmermann som hon spelade tillsammans med. Mer Bach, men inte Johann Sebastian utan Johann Bach. De var en stor familj.

Unser Leben ist ein Schatten. Vårt liv är en skugga. Det var Vox Luminis ledda av Lionel Meunier som sjöng detta stycke av Johann Bach. Och sist i nattens sändningar hör vi ett stycke av Sergej Rachmaninoff.

0: Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Men Högsta domstolen har slagit fast att Girjas sameby har upparbetat den här rätten genom långvarigt bruk. SD meddelade vid ett besök i Jokkmokk i vintras under marknaden att ni vill riva upp den här domen. Borde staten lämna in en resningsansökan eller hur ska det här gå till rent praktiskt?
1: Ja, vi behöver stifta lag som gör den domen obsolet. Nu är det inte bara Girjas som är aktuell, även om det är det domslut vi har, utan det är ju ytterligare ett antal processer som samebyar driver mot staten som kan få samma följd. Och det skulle ju vara ett dråpslag skulle jag säga mot väldigt mycket, men framförallt mot rättsstaten som sådan, att en liten privilegierad grupp renägare och renskötare får i princip rätt att upplåta statens mark på halva Sveriges yta. Det tycker jag är helt orimligt.
0: Men hur ska man lagstifta om en rättighet som man kanske inte har, om nu domstolarna kommer fram till att det är samebyarna som har den här rätten?
1: Ja, hade man tillämpat rennäringslagen i den här processen så hade kanske domslutet också blivit ett annat. Det låter jag vara osagt förvisso, för att nu gjorde man ju inte det. Men vi behöver ha lagstiftning som väldigt tydligt kommer bort ifrån den här diskrimineringen av både samer som inte äger renar, vilket ju är en 80-90% av den samiska minoriteten, och övriga medborgare i Sverige.
0: Mm. Nu överväger ju domstolarna om rennäringslagen ska kunna användas här. Men om det inte blir så, då bör staten gå in och lösa in samebyarnas rättigheter?
1: Jag tycker inte att vi behöver lösa in några rättigheter, utan vi ska stifta en lag som väldigt tydligt klargör att vi kan inte ha den ordning som Girjasdomen står fast. Vi ska inte behöva liksom lösa in någonting. Jag tycker att det är också en helt orimlig utgångspunkt.
0: Men om inte staten har den rättigheten, då måste man väl betala för den?
1: Ja, staten har den rättigheten och vi kan lagstifta fram den rättigheten om vi inte har den idag.
0: Ja, men då har inte domstolarna kommit fram till ännu om staten har den rättigheten?
1: Nej, så det kan man tycka. Jag tycker som sagt att det är en helt orimlig ordning där domstolen nu har tagit fasta på något så pass luddigt som urminnes hävd. Vi behöver lagstifta bort det helt enkelt.
0: Mm, vi går vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Sverigedemokraterna den synen?
1: Ja, det är uppenbart att det är så. Det gäller ju inte minst gruvnäring och skogsnäring och annat där renskötsel idag ligger som en våt filt över allting egentligen. Det gäller

0: berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och att den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så får gruvnäringen företräde. Vad tänker du om det då utifrån det du sa nyss?
1: Ja, att det är precis så det ska vara. Och det bör förtydligas i ännu högre grad.
0: Men då är väl inte rennäringen ett hinder mot den utvecklingen?
1: Ja, fast det är ju likväl en bromskloss i den meningen att det är ju ständiga processer och ett ständigt uppbromsande i tillståndsgivanden och annat kopplat till exploatering och kopplat till för landet faktiskt viktiga, ekonomiskt viktiga näringar, och det ska inte behöva vara det.
0: Mm. Några språkfrågor. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
1: Det är ju delvis en politisk fråga. Det vill säga att vi kan ju underlätta för kompetensförsörjningen genom att rikta utbildningsinsatser och annat så att det faktiskt finns några som kan lära ut de här språken och som vill göra det. Och att man har vettiga villkor när man ska göra det. Det är ju en politisk sak. Men sen handlar det väl också om att intresset i någon mening för samisk kultur i allmänhet och de samiska språken behöver stärkas. Och det är klart att politiken kan hjälpa till, men ytterst så är det ju en fråga för samerna själva att hantera. Det vill säga att lyfta fram det arv man har och hur det ska leva vidare.
0: Men Tidöpartierna drog ju ner det totala anslaget för samiskt språkarbete. Hur vill ni återställa det då framöver, eller?
1: Ja, jag är absolut beredd, och jag sa det också. Jag hade ett seminarium i riksdagen för några månader sedan där jag träffade företrädare för några olika partier i Sametinget. Där pratar vi om att det är väldigt, alltså om man tittar man rent budgetmässigt så är det ju väldigt små pengar det handlar om för att man ska kunna få de resurser från Sametingets sida till exempel som man känner att man behöver för att kunna göra det här bättre. Jag är absolut beredd att skjuta till de pengarna.
0: Tack så mycket, Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Imorgon är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som intervjuas. Jag heter Jörgen Heikki.

Vi lyssnar till Claude Debussy och hans Reverie i ett arrangemang för trombon och piano med Guillaume Kosnirek och Christopher Park. Kall morgon på cykeltur kan jag säga hit idag, men det kommer att bli en fin onsdag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med mig lyssnar också producent Niklas Albertsson. Välkommen till Klassisk morgon i P2.

Jerome Lowenthal spelar melodi av Christian Sinding. Några språng genom morgonen och du kommer att fram till 10 få till exempel Michael Tippetts opera Ett midsommarbröllop. Det är Tippetts variant av trollflöjten det. Du får Finlandia, Jean Sibelius. Och i Helsingborg just nu är över 8000 körsångare samlade. Det är körtävlingar som pågår där för fullt just nu. Tänk er 8000. Vid 8 pratar jag med en av de där över 8000. Hur går det i körtävlingarna? Vilka vinner och hur är sångarglädjen i Helsingborg just nu? Något av det du får om du lyssnar under hela morgonen idag. Och låt dig då inte likt solen förmörkas. Ta dagen som den kommer med ett Charlie Chaplinskt leende.

Och lyssnaren här, Joakim Ridderström, skriver att alla versioner av Smile av Charlie Chaplin berör. Men här skickar jag den i form av ett kärleksbrev till er på Klassisk morgon. Vi tar emot det och njöt här av att lyssna på Susanne Kessels pianospel. Och så har vi fått veta att Linköping blir värdstad för Musikhjälpen i år. Den 30 november börjar det och pågår till den 6 december. Och då står glasburen på Stora torget i Linköping igen. För andra gången, senast var 2015. Musikhjälpen som tar över hela Sveriges Radio P3 i en vecka och dessutom direkt sänds på SVT Play. Vilka som ska stängas in, vilka programledare och reportrar det blir, det meddelas i november och temat kommer i oktober. Så det här blir en följetong. Och så äger det rum då startar 30 november. I fjol så var temat alla barns rätt till utbildning och det samlade in rekordsumman 74,6 miljoner kronor. Senast i Linköping alltså 2015 och ett magiskt ögonblick som många pratar om ifrån det året, det var när alla studenter och alla på torget sjöng Stad i ljus. Får väl se om de gör om det. Jag skulle tippa på att det kommer ett sånt ögonblick i Linköping vid månadsskiftet november-december i år också.

Och här kommer nu Adoration av Florence Price med Randall Gosby. Gå över i en oboesonat av Camille Saint-Saëns.

0: En kul pastoralsats av Bohuslav Martineau har de bjudit oss på. Willem Wojcik och Dennis Linick. När helst du känner för att höra av dig till oss, då gör du det med sms eller telefonsamtal till 0470 72 60 67 eller via klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och så vill jag också påminna om den nya funktionen i appen Sveriges Radio där du kan delta. Nu Simon Karlsson, nu får vi ekot på en minut här i P2.
1: I USA har minst två personer dött i ett kraftigt oväder som drabbat delar av delstaterna Illinois, Indiana, Ohio och Kentucky. Åskväder och kraftiga vindar har orsakat omfattande skador, strömavbrott för många och på sina håll översvämningar. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ner det i havet mellan länderna. Tullverket och PostNord varnar för att de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU kan skapa nya möjligheter för bedragare. Att avgiften inte ska betalas direkt i vissa fall gör att oron för bedrägeriförsök finns. Det råder stor brist på spermadonatorer runt om i landet och väntetiderna är långa, visar en genomgång som TT gjort. Flera regioner försöker nu rekrytera nya donatorer genom reklam.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark fyra.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Leslie Howard spelar Liebestraum idag för oss. Franz Liszt har komponerat 3 stycken och Liebestraum nummer 3 lät så här. Någon minut över 7:30 och som vanligt en blandning i klassisk morgon med mig Pernilla Eskilsdotter. Med det totalt tidlösa, med det aktuella och så nyheter däremellan. Det var i måndags morse lokal tid som Colombia drabbades av en stor jordbävning och vi har följt nyhetsflödet därifrån med många döda och flera tusentals som är rapporterade saknade och dessutom många skadade. Nödläge har man utlyst också i Colombia. Hjälper väl inte ett skvatt egentligen att lyssna på ett musikstycke, men kan i alla fall skicka en tanke och lyssna till en colombiansk tonsättares dans. Tonsättaren heter Guillermo Uribe Holguín, kommer från då Colombia. Föddes 1880 och levde fram till 1971. Och han komponerade i flera olika genrer, var en stor kulturpersonlighet i sin generation och grundade dessutom den nationella symfoniorkestern i landet.

Man kan lyssna på den här dansen också på bara piano. Han har gjort version både för piano och för orkester. Här var det Württembergische Philharmonie som leddes av Gabriel Castagna. Och det var den mellersta av de tre danserna av colombianska tonsättaren Guillermo Uribe Holguín.

Den här godbiten har vi hört förut, fast en annan del av Nils Holgerssons underbara resa. Det här är när han kommer hem till slut. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm dirigeras av tonsättaren Torbjörn Ivan Lundqvist själv i slutet då av sviten Selma Lagerlöf. Vi hörde den så för bara några dagar sedan, 6 augusti. Där, om du lyssnar i efterhand, så hittar du lyssnarnas somrigaste musik. Den där härliga musikmixen som vi satte ihop av alla era somriga musikstycken som ni valt i sommar. För sommaren har mycket kvar att ge. Varma bad, dignande äppelträd, kräftskivor och augustimånar. Och så maxar vi den med lyssnarnas somrigaste musik. Leta upp det när du börjar liksom, när det kommer någon liten sommarsvacka just nu. Då tar du till den där musiklistan och njuter en stund.

Vi får tacka Isabella i Malmö för att vi har fått lyssna på det här pianostycket som hon har försökt att lära sig spela själv också, men inte lyckats riktigt än, hälsar Isabella. Men på god väg då, förstår jag. Det är en kanadensisk tonsättare som spelar själv också på piano, Jean-Michel Blais. Ad claritatem domine heter stycket. Vi närmar oss, det är lite dryga 10 minuter till klockan är 8 här på morgonen. Och jag vill påminna om vad som händer klockan 8. Då ska vi nämligen ner till Helsingborg och prata med en av de otroligt många körsångare och kördirigenter som är där just nu. Världens största internationella körtävling pågår nämligen just nu i Helsingborg. Och det betyder 8000 och mer, fler än det, körsångare på plats. Hur går tävlingarna? Hur är tävlingsnerverna? Och när ska Lunda studentsångerskorna tävla? Det ska vi ta och undersöka vid 8 idag.

Den tredje bland Robert Schumanns symfonier är den som kallas för Den Rehnska. Här dirigerar Fabio Luisi Wiens symfoniker. Och alldeles strax här efter 8 så ska vi prata med en dirigent och ta pulsen på den jättestora internationella körtävlingen som pågår i Helsingborg. Och medan jag tar kontakt med Sara, som hon heter, dirigenten för en av körerna, så ska vi lyssna på ett körstycke som de tävlar med. Det finska Mia Makarov som har gjort det här fina körstycket Butterfly.

0: Mia Makarovs Butterfly med National Youth Choirs of Great Britain, dirigent Tom Bollard. Och vi ska till Helsingborg och en stor internationell körtävling som pågår där. Ja, det är världens största internationella körtävling, World Choir Games, som pågår i Helsingborg nu. Med deltagare från hela världen. 8500 sångare som samlas för tävlingar, workshops och konserter. Och man kan tänka sig då att körtävlingsnerverna är på helspänn för väldigt många. En av de svenska körer som är med och tävlar är Bella Voce, Lunds studentsångerskorna. Och där är du, dirigent Sara Servin. God morgon, Sara.
1: God morgon. Ja, det stämmer.
0: Hur är det nu då med tävlingsnerverna?
1: De håller både på att trappas upp, men de håller också på att lugnas ner. Vi hade vårt sista rep igår och det kändes väldigt bra och då blev man ju lite lugnare liksom.
0: Och ni tävlar i morgon och på fredag?
1: Precis. Så vi tävlar i två kategorier, både vokalensemble, kammarkör med lika röster. Och det handlar ju då om hur stort antal sångare man är. För att de har ju en kategori som är bara lika röster. Men då behöver man vara över 30. Men vi är strax över 20.
0: Och så tävlar ni också med det här stycket, Butterfly, i samtida musik på fredag.
1: Precis, precis.
0: Hur viktigt är det för er att vinna och varför?
1: Att vinna är ju sekundärt, tyvärr. Men alltså, det viktigaste är ju att vi har roligt och att, liksom, att kören känner att, jag menar, att det blir en grej som stärker oss internt och att vi, liksom, och att vi får upplevelsen ihop och så.
0: Och hur bygger man det då? Hur har ni repat? Hur har ni förberett er? Hur har ni sett till att ni har haft roligt och har roligt?
1: Jo, men vi försöker ju ha en... att det ska alltid vara roligt. Vad är meningen annars? Sen så ska man ju naturligtvis också kunna ha fokus och jobba på saker som behöver förbättras. Så vi har ju vissa av låtarna har vi ju jobbat med i ett helt år. Och några till och med lite mer än det. Men sen så är det ju några då som de här stycket som vi kommer uruppföra i samtida musikkategorin har vi ju jobbat med under våren bara.
0: Och medlemmarna i kören är studenter och före detta studenter. Hur är det att samla dem nu under sommaren?
1: Det har varit en utmaning. Men vi var ju överens tidigt om att, eller rättare sagt, det var ju kören som kom och menade att, jo men, vi vill tävla. Och så fick vi ju sen då, styrelsen och jag, sätta upp premisserna för vad som skulle krävas då. Så vi har haft sommarrep och sen så har alla inte kunnat komma på alla repen, men vi har ändå gjort det bästa av situationen. Det har varit lite svårt eftersom sommar och semester, det är vad det är.
0: Men nu är ni samlade och nu har ni haft ert sista rep här. Och nu möter ni också då körsångare från hela världen. Vad betyder det?
1: Ja, det är ju det allra roligaste med en tävling, skulle jag säga. Att få möta... man har ju ändå en kultur i sin kör, kan man säga. Men alla körer har sin egen kultur. Och det är väldigt intressant att få möta andra och få säga, men hur jobbar ni och hur tänker ni kring det här? Och få lära av varandra och också skaffa vänner. Körkompisar är de bästa kompisarna.
0: Och hur ser de här mötena ut då? För jag antar att det är vid sidan om tävlandet.
1: Ja, precis. Eller det är ju också i tävlandet, skulle jag vilja påstå. Även om det är mindre utrymme för det under just själva tävlingsmomentet. För man är så fokuserad på sitt eget. Men sen så är det ju här, där finns ju, vi har ju vänskapskonserter som ligger här hela veckan. Och då om man har sagt att man vill göra det, så då får man ju en konsert, en vänskapskonsert, och då gör man den tillsammans med två andra körer, och så har man då ja, 10-15 minuter till sitt förfogande som och sen så sjunger de andra då också, och då, där blir ju ett väldigt naturligt möte eftersom man gör en konsert tillsammans. Men sen så är det ju ja, men på restaurangerna och kaféerna, alla behöver äta, och det är också en väldigt stor mötesplats för allihopa.
0: Så alla behöver äta, det brukar bli väldigt god stämning och sång när körer möts kring ätande.
1: Du, verkligen.
0: Hur ser nu konkurrensen ut då? Har du som körledare koll på de andra körerna som tävlar i just de kategorierna där ni är med?
1: Nej, jag har aktivt valt att inte titta så mycket på det. För att ja, men det skapar nervositet, och jag har ju precis tagit examen från Musikhögskolan i Malmö, så just det här att se att man möter någon som har 20 år i ryggsäcken, liksom, det kan kännas lite lite läskigt. Så jag har aktivt valt att inte kolla så mycket på vilka vi möter, utan istället försöka ha fokus på oss och vad vi ska göra och ha kul, helt enkelt.
0: Lunds studentsångerskors kör då Bella Voce och dirigent Sara Servin. Tack Sara, och hoppas att ni känner när ni har tävlat att ni har gjort ert allra, allra bästa.
1: Ja, tusen tack.
0: Tack själv.
1: Ha det så bra.
0: Hej.
1: Hej.

En symfonia med Concerto Köln som dirigeras av René Jacobs. Vi hörde symfonia ur La Gedita av Francisco Antonio de Almeida. Och om det då fanns sjungande studentsångerskor i Lund så finns det ett stort gäng som tar ton i Uppsala. Ett helt gäng med drängar.

Hesitation Tango av Samuel Barber med Barcelonas symfoniorkester och José Cerebrier. Jag har en stråkkvartett också här för nyheterna av Fanny Hensel.

0: Eben kvartetten i en stråkkvartett från 1830-talet av Fanny Hensel. Nu lämnar jag till Simon Karlsson för Eko-nyheter.
1: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 ukrainska drönare skjutits ned i olika regioner. I Colombia är dödssiffran efter jordbävningen tidigare i veckan 216 personer enligt de senaste uppgifterna från landets myndigheter. Antalet döda rapporterades tidigare vara något högre. Idag införs nya EU-regler för förpackningar med målet att skräpet som blir kvar ska minska. Årets upplaga av Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Temat och programledare avslöjas senare i höst. Musikhjälpen sänds i år 30 november till 6 december i SVT och SR. Ekot på en minut.
2: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Lyssna på kärleksbreven.
4: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
3: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
4: För jag vet att jag kommer att göra dig ont och ändå kan jag inte göra annorlunda.
3: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Trumpetkonsertsats av Vincenzo Bellini, han som bland annat har gjort operan Norma. Men här är alltså trumpet då Maurice André och Franz Liszt kammarorkestern. Fridjörs Sándor var dirigenten. Någon minut över 8:30, vi är mitt i ett musikflöde här i P2 och så vill hunden gå ut. Viftar på svansen och ser glad ut och förväntansfull. Kanske kommer med kopplet. Ta med dig Klassisk morgon då ut på promenaden i appen Sveriges Radio. Går ju faktiskt alldeles utmärkt. Eller lyssna i fatt när du kommer tillbaka efter promenaden. Walking the Dog är förresten en väldigt känd scen ur filmen Shall We Dance. Där är det Fred Astaire och Ginger Rogers som är i centrum på ett lyxigt fartyg och på däcket där Ginger Rogers går och promenerar med sin lilla fina hund. Och Fred Astaire vill komma nära henne och liksom ha en liten dejt där. Och då vad gör man då? Jo, men då lånar man en stor hund. Och så går man där bredvid henne och så sker ett ordlöst komiskt möte. Steg för hundar och Fred Astaire och Ginger Rogers. Så George Gershwin gjorde musiken.

Los Angeles filharmoniker med Michael Tilson Thomas i Walking the Dog av George Gershwin. Ja, alla som har en hund kan ju se när hunden är glad, ledsen eller arg och sådär. Men kan hunden läsa av människans ansikte? Ja, det frågade sig forskare nu vid universitetet i Wien och de kom fram till följande. De lät 12 hundar få se på bilder på människor som visade glädje, ilska, rädsla och sorg. Och så analyserade forskarna hundarnas hjärnaktivitet med magnetkameror. Och forskarna såg då tydliga skillnader i hjärnaktiviteten beroende på vilken bild som visades. Forskarna menar att det är det första riktiga beviset på att hundar kan skilja just mellan olika ansiktsuttryck. Det skriver de i en studie publicerad i tidskriften Science.

Imre Szczęsny har gjort den här polkan som Budapests symfoniorkester spelade. Deras dirigent Valeria Csányi. Ur tre danser för orkester och finns uppenbarligen många häften dessutom med musik av denne Imre. För det här var hämtat ur häfte nummer 5.

Så har gudarna kommit, de har gjort sitt intåg i Valhall i Richard Wagners Renguldet till de här fanfarerna verkligen. Wiens filharmoniker dirigeras av George Scholti och vi får fler fanfarer för Isabelle har önskat Finlandia av Jean Sibelius som ett minne från en tid då hon spelade i ungdomsorkestern och spelade just Finlandia. Här är det Bergens filharmoniska orkester som dirigeras av Andrew Davis och skickar då en extra liten hälsning till dem som kanske sitter på tåget, den där nyöppnade banan i norr mellan just Sverige och Finland. Hela sträckan där på tåget tar ungefär så många gånger som det tar att lyssna 12 gånger på just symfoniska dikten Finlandia.

Finlandia av Jean Sibelius med Bergens filharmoniska orkester och Andrew Davis dirigent. Mycket, mycket bra finns i vår timme mellan 9 och 10. Mozarts klarinettkonsert, Delius sommarnatt vid floden och ett midsommarbröllop. Missa ingenting. Vi håller på till 10 idag, precis som vanligt. Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilstotter.

0: Anton Rubinsteins melodi med Christoph Berner och Richard Harwood. Och nu, dags för Kulturnytt. Idag med Janne Saristo. Och det ska bland annat handla om hur kultursponsring kan ge gratis museibesök för skolelever. Kulturnytt som du hör här nu i Klassisk morgon i Sveriges Radio P2.
1: Det här är Kulturnytt. Tekniska museet i Stockholm ska göra skolbesök helt kostnadsfria med hjälp av ett streamingbolag.
2: Ja, vi är väldigt glada för det här, för att det är det första techföretaget egentligen som går in och stöttar någonting som är väldigt viktigt för Sverige.
3: Peter Skog, museidirektör på Tekniska

0: Museet berättar att de skrivit avtal med Spotify som sponsrar skolbesök i museets lokaler på Djurgården i Stockholm. Sedan tidigare är skolbesök på två andra delar av museet avgiftsfria.
1: Det tekniska är ju på många sätt som ett utökat klassrum. Att få testa och göra och laborera, förstå och se de här sakerna som man kanske bara annars läser.
0: Peter Skog ser positivt på att öka inslaget av kultursponsring och ser att museet har ett gemensamt intresse med techbranschen för att väcka intresse för teknik bland fler grupper än idag.
1: Det här är ett väldigt viktigt steg när man tar bort hindret för skolan och gör det gratis för så många som möjligt. Och vår konkurrensförmåga, och får man ju också säga mycket av den svenska välfärden, bygger ju på att vi är ett kunnigt ingenjörsland med hög teknisk kompetens. Och då behöver man bredda rekryteringsbasen. Det är lite för få som söker de här ämnena, och vissa grupper underrepresenterade, tjejer underrepresenterade idag, kommer från socioekonomiskt utsatta områden, och de skolorna kanske också har lite färre resurser, då är det här en väldigt bra hjälp.
2: Reporter var Nils Lindström. För ett år sedan dog kulturjournalisten och författaren Per Svensson. Nu kommer en bok om hans sista 16 månader i livet, skriven av honom själv. När jag dog heter boken, och Nina Asarnoy har läst den.
3: Havet och huset i södra Skåne är hela tiden närvarande i Per Svenssons nya bok. Där går han med sin hund och sin hustru och blir allt sjukare, men njuter så gott det går av de olika väderlekarna. Att välja titeln När jag dog sammanfattar verkligen Per Svenssons väsen. Att våga låna den där enkelheten från barnlitteraturen. Visst kan Lotta cykla, eller säger hunden, till en berättelse om när livet tar slut. Astrid Lindgren och hennes figurer var ofta med när han gjorde sina blixtrande samhällsanalyser. Humorn och lättheten och den store stilisten är närvarande även i den här instruktionsboken om konsten att dö. Även om dagboksanteckningarna är just enkla iakttagelser från de dagar när verkligheten byter form. Det börjar med gul hy och ont i magen och slutar med skiktröntgen och en cancerdiagnos. Jag får avbryta mig själv i läsningen och påminna mig om att den som skriver inte finns längre. Men rapporterna från olika undersökningsrum och många tröstbesök på konditorier är så levande att det gör ont. Ett lyckligt vardagsliv ska upphöra. Sen byter Per Svensson till litterär sportbil i de essayistiska avsnitten om vår kulturs förhållande till förgängligheten. Den skrivande människan liksom växlar upp och gasar på med referenser från litteraturen och musiken och gör en snabb analys av genren han nu skriver i, patografin, alltså sjukdomsbiografin. Så generös med kunskap in i det sista.
2: Och det tyckte Nina Asarnoy. Ett svenskt par utvandrar till Colombia på 1800-talet för att förgäves leta efter guld. Det är handlingen i en verklighetsbaserad colombiansk film som just nu visas på den schweiziska filmfestivalen i Locarno.
4: My relationship with Sweden is truly through poetry.
5: Man kan undra varför en colombiansk regissör gör en dramafilm om två svenska utvandrare på svenska med svenska skådisar. Ja, det beror på poesin, säger Manuel Ponce de Leon, som har gjort långfilmen In All My Journeys I Am Returning. Det var genom den colombianske poeten Leon de Greifs texter som regissören kom i kontakt med Sverige. De Greifs släktingar, hans farfars far och mor, utvandrade i början av 1800-talet. Och det är de som filmen handlar om.
6: Mitt namn är Carl Sigmund von Greif. Överste i adelsgardet, kapten vid Uppsala garde.
5: De två svenskarna hittar aldrig guld, och det spär på hemlängtan. Enligt Manuel Ponce de Leon är dikterna som inspirerat filmen fulla av längtan till en plats som gått förlorad.
7: Posten har inte ens hit. Vart är vi på väg, Carl?
5: Regissören åkte bland annat till Korpilombolo för att göra research till filmen. Där finns det en festival som är inspirerad av författaren Leon de Greif. Och i samband med det såg han också Jan Turells film Utvandrarna för första gången. Och ja, det fanns likheter med hans egen film.
4: And afterwards I said like wow, this film has a lot to do with my film.
5: Vad tar han då med sig från Sverige, undrar jag. Det har en särskild plats i mitt hjärta, speciellt alla nya vänner som jag har fått, säger Manuel Ponce de Leon.
4: It's in a very special place of my heart because it's friendship and it's and I've learned so much.
2: Reporter var Emma Engström, och allra sist kan vi berätta att Linköping blir värd för Musikhjälpen i år, och det var Kulturnytt.

Ur Pulcinella av Igor Stravinsky. Vi hör Pablo Eras Casado framför Mahlers kammarorkester. Och vi hör det i Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter och Niklas Albertsson som producerar idag. Och den här timmen bjuder vi på en svensk klarinettist som ska få spela Mozart. Den är klarinettist just nu i dagarna på väg till Proms-konsert och dessutom aktuell för Östersjöfestivalen. Återkommer till detta. Och vad mer får vi höra då? Jo, men en opera som bygger på en annan opera. Michael Tippets Midsommarbröllop som på ett eller annat sätt tar avstamp i Trollflöjten. Det tar vi också om en stund.

0: Rafaela Gromes och Julian Riem i Epilog av Rebecca Clark. Helsingborgare, hur har ni det just nu? Är du i Helsingborg eller bor där så skulle det inte förvåna mig om du har hört och hör körsång lite överallt i stan. Just nu så pågår nämligen världens största internationella körtävling, World Choir Games, i just Skånestaden vid kusten där, Helsingborg. 8500 sångare från hela världen är samlade för tävlingar och workshops och konserter. En av körerna som är med och tävlar är Bella Voce från Lund. Och första tävlingen som de är med i är imorgon. Och dirigenten Sara Servin, hon har börjat känna av tävlingsnerverna.
1: De håller både på att trappas upp, men de håller också på att lugnas ner. Vi hade vårt sista rep igår och det kändes väldigt bra. Och då blir man ju lite lugnare liksom.
0: Men nu är ni samlade och nu har ni haft ert sista rep här. Och nu möter ni också då körsångare från hela världen. Vad betyder det?
1: Ja, det är ju det allra roligaste med en tävling skulle jag säga. Att få möta andra. Man har ju ändå en kultur i sin kör kan man säga. Men alla körer har sin egen kultur. Och det är väldigt intressant att få möta andra och få säga, men hur jobbar ni och hur tänker ni kring det här? Och liksom få lära av varandra och också skaffa vänner. Körkompisar är de bästa kompisarna.
0: Du, hur ser nu konkurrensen ut då? Har du som körledare koll på de andra körerna som tävlar i just de kategorierna där ni är med?
1: Nej. Jag har aktivt valt att inte titta så mycket på det. För att det skapar nervositet och jag har ju precis tagit examen från Musikhögskolan i Malmö, så just det här att se att man möter någon som har 20 år i ryggsäcken liksom, det kan kännas lite läskigt.
0: Säger Sara Servin, dirigent för Bella Voce i Lund. Och imorgon så tävlar kören med bland annat den här sången som vi hör med Kraja.

Känner du dofterna av sommarnatten här vid floden? Summer Night on the River. Fredrik Dillius har gjort orkesterstycket som spelades av BBC:s symfoniorkester och Andrew Davis. Och apropå England och BBC. Han är Sveriges mest kände klarinettist. Och han är gäst på Östersjöfestivalen senare i augusti. Och nu, om 4 dagar, så spelar han tillsammans med Svenska Kammarorkestern på Proms-konsert i London. Här får du Martin Fröst i Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert.

Slutet, finalsatsen i Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert med Tyska Kammarfilharmonin här och Martin Fröst. Martin Fröst som leder Svenska Kammarorkestern och precis haft generalrepetitionkonsert hemma i Örebro. Och nu har de packat och är på språng och spelar i Royal Albert Hall på Proms-konsert i helgen. Och sen senare i augusti så hör vi dem då, Martin Fröst, tillsammans med Svenska Kammarorkestern på Östersjöfestivalen.

En liten sång som heter City Le Volle av Helena Munktell. Peter Friis Johansson följde på piano, Sofie Asplund som sjöng. En opera som tar avstamp och tar sin utgångspunkt i en annan opera. Fast inte musikaliskt, mer innehållsmässigt. Ja, så är det med Michael Tippetts opera A Midsummer Marriage. Utspelar sig under en enda dag. Nämligen den dagen midsommar då Mark och Jennifer, huvudpersonerna, ska gifta sig. Michael Tippetts opera då, som på ett eller annat sätt, i alla fall i början, följer Schikaneders libretto till Mozarts Trollflöjten, men sen tar helt egna vägar. Den följer morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll, men också året. Det finns fyra danser. Det finns en höstdans, vinterdans och så finns det vår och sommar. Och vi kommer in här i dansen som, ja, det hörs verkligen att det är vår och sen går det över i just midsommar.

sommaren ur fyra rituella danser som är utplockade ur en 1950-tals opera, The Midsummer Marriage av Michael Tippett. Bournemouth symfoniorkester dirigerades av Rudolf Börsaj. Och om jag förstår saken rätt, Annika Hofsten, så har den här operan satts upp en gång i tiden på Cirkus i Stockholm 1982. Då berättar Annika här att hon var med, att det var ett jätteprojekt där amatörer fick arbeta med professionella musiker och sångare och dirigenter, regissörer och scenarbetare och allt samman. Så spännande att få reda på.

0: Ur dagens stunder av Lars-Erik Larsson med Mats Rondin och Norrköpings symfoniorkester. Din stund på dagen kommer snart, Emma Johansson, nämligen förmiddagen. Men du är lite sent ute med midsommarvaka.
1: Ja, men lite. Men jag tycker att den kan man faktiskt lyssna till året om, för den är så intressant. Det är ju delvis, har jag lärt mig, midsommarfirande och kul. Men det är också som ett historiskt dokument nästan av den här tiden, sekelskiftet 1900-talet, de ideologiska strömningarna som var då. Jag ska gå in lite på det. Och jag måste också passa på att tipsa om en otrolig dokumentär som finns i appen Sveriges Radio. Den kom 2022 av Sofia Nyblom. Hugo Alvéns midsommarvaka, internationellt spridd och älskad. Där går de in på djupet. Så bra.
0: Mm. Men först så får man ju då lyssna på verket hos dig.
1: Ja, inte nu. Inte nu klockan 10.
0: Nej, jag menar det. Då lyssnar vi på Hugo Alvéns midsommarvaka. Och sen då kan man gå vidare med dokumentären. Mm. Och jag tar tillbaks alltihop jag sa om att du var sent ute och så. Inte minst också för att vi nyss också lyssnade på en opera som handlade om ett midsommarbröllop.

Visst kan man säga att hon målar på sin gitarr här, Celia Linde. Ett stycke kubansk folkmelodi arrangerad för gitarr. Leo Brower har gjort den. Celia Linde tänkte sig länge att hon skulle bli konstnär, målande sådan. Men sen kom legendariske gitarristen André Segovia och hyllade henne. Så blev det gitarren som fick ta över. Hans Paulsson målar också en skärgårdsskiss.

0: Skärgårdsskiss av Nils Björkander. Hoppas du nu får en riktigt fin onsdag. Må så gott, säger jag, Pernilla Eskilsdotter. Och ja, nu är klockan 10. Vi får Ekot med Elias Svensson.
1: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i ukrainska drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet i natt, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 drönare skjutits ned i olika regioner och Ukraina har också utsatts för ryska attacker under natten. I Norrköping inleds rättegången idag efter 2 sprängdåd i december förra året, då bland annat en entré exploderade i Djura. P4 Östergötland har träffat en boende som fortfarande bär på traumat efter händelsen och som vill vara anonym.
2: Och det är jobbigt. Det är mycket jobbigt.

0: att leva den där känslan, den där dagen, det helvete. Det helvete liv.
1: Det har gått snart 9 månader, men minnet av smällen som chockade hela familjen har han svårt, för att inte säga omöjligt, att släppa.
0: Den där första ljudet, puff, sen jag vaknade och jag kände hela luften som är inne i lägenhet. Det gick ut och då kommer den där smältet. Glas överallt. Du vet, man vet inte vad det händer. Jag tror det första det är att det är Ryssland.
1: Känns det som att du har blivit rädd, ja, efter det här?
0: Mycket, mycket rädd. Och du vet, och första 3 månader, jag kan inte gå någonstans. Du vet, alla familjer är rädd. Jag är rädd för dem.
1: Idag börjar rättegången efter händelserna. För det var 2 sprängdåd som inträffade i Norrköping den 23 november förra året. Den andra i Sandbyhov. 5 personer har åtalats, men också bevistalan har väckts mot en person som var under 15 år vid tillfället.
2: Reporter David Hernqvist på P4 Östergötland. I Karlstad har en man i 50-årsåldern förts till sjukhus med mycket allvarliga skador efter att ha blivit påkörd av en bil vid ett övergångsställe sent igår kväll. Det här skriver polisen på sin hemsida. Bilföraren, en man i 20-årsåldern, greps och anhölls senare misstänkt för bland annat grov vårdslöshet i trafik och drograttfylla. Hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med månaden innan enligt Statistiska centralbyrån. Och jämfört med förra året var det här en ökning med 4,3%. Mest ökade konsumtionen inom områdena personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster. Det var även ett tydligt lyft i konsumtionen av rekreation och sport och kultur. Och sist det här. Ja, för årets Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Men temat och vilka som programleder, ja, det kommer först att avslöjas senare i höst. Och det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ethel Smythe och Edvard Elgar, födda bara ett år isär i Storbritannien. Båda skulle bli kompositörer, men bara en skulle bli en av landets mest älskade. Det var Elgar. Smythe blev snarare ihågkommen som den dedikerade suffragett hon var. Men på senare år har man börjat lyfta hennes musik mer och mer. Och idag fick hon inleda denna klassiska förmiddag här i P2. David Kadusch spelade hennes pianostycke i E-dur. Och med det vill jag som heter Emma Johansson säga varmt välkommen in i P2s varma, varma famn. Ja, oavsett hur dagen startat, om det varit hiss eller diss så att säga, så får du nu möjlighet att riktigt gosa in dig i omhändertagande mjuka toner. Nu är det just Edvard Elgar som tar oss vidare i programmet. Och det gör han med stråkserenaden som är just lite som en varm famn. Wolfgang Emanuel Schmidt leder stråkarna i orkestern Metamorphosen Berlin.

När Edvard Elgar arrangerade sin stråkserenad för piano, då dedikerade han den till sin fru Alice i samband med deras tredje bröllopsdag. Det kan man ändå förstå, tycker jag, så romantisk som den här musiken är. Men här hörde vi originalversionen för stråkar, och det var stråkmusiker i orkestern Metamorfosen Berlin som spelade här under ledning av Wolfgang Emanuel Schmidt. Kärlek, det dyker också upp i Jessica Ulusoy-Horsleys Ängelsmusik som hon komponerade bara för några år sedan. Ett verk i tre delar som utforskar gränsrummen mellan ljud och tystnad, mellan det mänskliga och övernaturliga. I den första delen sjungs det på engelska: "I ditt ljus lär jag mig att älska." Det är en fras av den stora 1200-tals mystiken och poeten Jalal al-Din Muhammad Rumi. Du kommer höra det här upprepas och utvecklas i den första delen till "I ditt ljus lär jag mig att drömma, att leva." I den andra delen så ligger fokuset istället snarare på tystnaden. Gränsen mellan ljudet och tystnad. Den kallas också just in between. Till sist, en teo. Ursäkta min grekiska. "I det gudomliga lär jag mig att älska." Också här har pauserna en viktig funktion. Även om vi går tillbaka till det här temat att lära sig att älska. Vi leds till det som finns emellan andetagen, i pauserna. Kanske är det där det gudomliga går att hitta. Nigel Short leder kören Tenebrae.

Det var inte förrän pandemin som Jessica Ulusoy-Horsley började komponera på allvar. Så att nu, i år, har kommit med ett helt album med sin musik, inspelad av den prisbelönta kören Tenebrae, som sjöng under ledning av Nigel Short. Det är en stor milstolpe i hennes karriär. Vi har precis hört ett av verken från den skivan. Det stycke som kallas Ängels musik. För många är Hugo Alvéns Midsommarvaka som sinnebilden av svensk sommar. Det är dansant, det är folkligt, naturlyrik. Den målar upp bilder av unga människor som dansar och firar i logen och som smyger iväg ut i skogen i par för att komma tillbaka en stund senare, kanske med lite rosiga kinder. Men det är också mer än det. Delvis är det en form av personlig berättelse om hans dubbla relation till kärlek och fest. Men också, enligt musikvetaren Tobias Lund, är det lika mycket ett historiskt, politiskt och etnologiskt dokument. Det var runt sekelskiftet 1900. Norge var på väg att lämna unionen med Sverige och att bygga upp den svenska identiteten kändes oerhört viktigt. Hembygd, natur och folklig kultur spelade stor roll. Alvén, han använder sig här av folkmelodier från runt om i Sverige och sätter dem i en kontext där han behöver utnyttja hela sin musikaliska kunskap. Det låg i tiden att föra alla samman, det vanliga folket på dansbanorna med den yttersta konsten. Men det finns också stråk av något annat. I den här idyllen målar Alvén upp en form av nationalistisk dröm. En utopi för hur det lyckliga människosamhället skulle kunna se ut. En del av de konservativa nationalistiska strömningar som rörde sig i samhället och som med tiden skulle slå ut ordentligt i Europa några decennier senare.

Vi får ett ordentligt slut på denna klassiker. En svensk klassiker som spridit sig utanför Sverige. Hugo Alvéns Midsommarvaka hördes här i en inspelning från Tyskland 2016. Łukasz Borowicz dirigerade Deutsches Symfoniorchester i Berlin. Och med det bakom oss så tänker jag att vi tar

fiol, orgel och teorb. En form av luta med extra alt, längre hals och så en massa extra bassträngar. På en sån spelade Magnus Andersson. Sabine Ernman satt vid orgen och Elfarun Kristinsdottir hördes spela fiol. Här är deras inspelning av Heinrich Ignaz Franz Biebers sjätte violinsonat. Jag sa Ernman, inser jag nu. Hon hette Sabine Ernman är det. Om en stund, dryga 10 minuter, då ska vi dyka ner i en riktigt rivig inspelning av Joseph Haydns 85:e symfoni. Men först, mer barock. Alessandro Marcello var en av de lyckligt lottande. Han var diplomat och hade det bra med pengar, vilket gjorde att han kunde ägna sig åt musik när han ville, till skillnad från många andra. Men någon amatör var han inte för det. Hans mest kända stycke, det måste vara Oboe-konserten i D-moll. Den är till och med godkänd av Johann Sebastian Bach själv. Han valde nämligen att arrangera den här musiken för harpa. Och bara det att han valde den här musiken att arrangera, det säger ju någonting om värdet. Vi ska ta och lyssna till originalversionen. Gabriel Pidoux är solist och spelar tillsammans med ensemblen Le Chapitre.

Du har hört Alessandro Marcellos oboekonsert i D-moll denna klassiska förmiddag i P2. Här var det Gabriel Pidou som var oboesolist och han spelade tillsammans med ensemblen Le Chapitre. Idag är Joseph Haydn inte riktigt lika populär som Mozart eller Beethoven. Och frågar du dirigenten Adam Fischer, är det vårt fel? Inte just ditt och mitt kanske, men de som framför musiken. Inte är det Haydns fel i alla fall. Vi vet att Haydn var en oerhört populär person eller kompositör hos publiken under sin tid. Vi vet att det fanns en atmosfär på hans konserter som närmast liknar dagens rockkonserter. Och när man vet det och ändå inte ens är nära att uppnå den typen av atmosfär i sitt spel, då är det något som inte är som det ska, menar Fischer. Det går såklart inte att uppnå exakt samma känslor hos folk idag som då, men enligt Fischer måste vi alltid sträva efter det. Och det är något han och orkestern Danmarks Radios kammarorkester gjort i sina inspelningar av Haydns sena symfonier. De har utforskat olika spelstilar för att få fram just de effekterna de vill åt. Stråkarna, de använder olika typer av bågtekniker för att spelet ska kännas mer livligt. Alltså hur man binder samman tonerna och inte gör det i sitt spel. De får också jobba mycket med korta, snabba toner i botten av stråken för att få fram kraften. Det kan du lägga märke till, hur snärtiga och snabba tonerna är. Och det är bara några exempel. De har jobbat väldigt tekniskt för att musiken ska kännas så kraftfull, stormig och spännande som möjligt. Vi lyssnar till resultatet i deras inspelning av den 85:e symfonin.

Du har hört Josef Haydns symfoni nummer 85, den som kallas Drottningen, eftersom Marie Antoinette själv sa att det var hennes favorit bland en grupp med 6 symfonier han komponerat som blivit väldigt populära. Det här var en inspelning från en skiva som kom så sent som i år, där Danmarks Radios kammarorkester spelar under ledning av Adam Fischer. En Haydn-beundrare, en till Haydn-beundrare ska vi säga, det hittar vi i franska Louise Ferenc. Hon levde under 1800-talet, en tid i Frankrike då man föredrog det exotiska och det här med mycket stora känslor. Louise hängde inte med på den vågen. Hon verkar ha varit född efter sin tid. Hon valde att blicka bakåt till kompositörer som just Haydn eller Bach, Mozart och Beethoven. Det här är något vi kan känna i hennes andra pianotrio. Det är som en skribent uttryckte det 1852, att allting flyter och binds samman som i ett välskrivet tal. Det är inte överdrivet dramatiskt. Det är känslor och uttryck absolut, men hela tiden elegant. Lite så Beethoven-ikt. Linors ensemblen spelar för oss de 3 satserna.

Vi började klassisk förmiddag idag i England och åkte sen runt lite i Europa för att nu i den sista delen av programmet landa i Frankrike. Vi har precis lyssnat till franska Louise Ferencs andra pianotrio med Linas ensemblen. Men det ska sägas att nästa franska kompositör, han tar med oss ännu längre söderut i sin svit för flöjt och harpa. Han skrev den på sitt skepp när de kommit tillbaka till Frankrike igen efter att ha rest runt bland de franska kolonierna i Västafrika. Som den sjöofficer han var, Jean Krah. Det är ingen slump att den här sviten går i assdur. Krah inspirerades mycket av musiken som han hört under resan. Och flera afrikanska instrument är stämda just i den här tonarten. Det var under en konsert i Kindja i Guinea som han blev särskilt tagen av instrumentet balo eller balafon. En form av västafrikansk xylofon, ett klingande slagverksinstrument. Lyssna bara någon minut in här när musiken går från ett stilla ackord till att bli sådär flygande lätt och nästan porlande. Då är det den andra satsen som drar igång och där är det Balons typiska melodier som han vill att återskapa. Juliette Urel och Marie-Pierre Longlamet spelar.

Flöjtisten Juliette Urell har spelat tillsammans med harpisten Marie-Pierre Longlamé, en svit av Jean Cras. Och nu är det samma flöjtist som ska leda oss ut ur den här klassiska förmiddagen. Men hon byter ut sin partner till en annan harpist, Isabelle Moretti. De ska ta och framföra Jacques Iberts Entr'acte, som egentligen är skriven för flöjt och gitarr. Men här alltså har arrangerats för flöjt och harpa. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack så mycket för mig. Och glöm inte att det alltid finns mer musik att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men nu alltså innan vi rundar av Jacques Iberts Entr'acte.

0: Lyssna på kärleksbreven.
1: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
0: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
1: För jag vet att jag kommer att göra dig ont, och ändå kan jag inte göra annorlunda.
0: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
3: La sottomaro divetto ma scenene ne vi matta per Romani Cib messem o veli briani. Differentne politicane partie den piro atveto pa e nationalne minoritetia.
4: E partiaki sherutni Simona Mohamson lela kotorando e kosko parti ledar för frågning anglal o alosaripe 2027. O Radio Romano Puchlas sare e liberolerna mangente zoraren e Romani includatia ando svedo.
5: Jag har ju föreslagit en demokratisk friluftsdag som jag tycker är rätt viktig för att kunna ändra på många unga människors förutfattade mening och ibland intolerans. Där jag tänker att framförallt barn i utanförskapsområden ska kunna besöka viktiga institutioner såsom Forum för levande historia för att lära sig om svensk historia och antiziganism.
4: Saiman usha i sito velen i ekutne jednaka shaipa te eduku i nempe te ovelen buti tai te lenkotor ando temesko sistemi. E diskriminacija mamuje romende na ne akceptabelt. Tai musaite kelpe buti protiv mamui adaleste. Numai but roma vi mai dur na ken diskriminacija ani skola kobučako marketingo tai ando kontakti kusa e myndigheter. Anda kodo o Radio Romano Puchlas, som angelakia partia tekerel, te shaitila charelpe, eromengi situatia.
5: Det är klart att ekonomi spelar roll, men vill man ändra ett samhälle handlar det väldigt mycket om vilka värderingar och hur vi bygger upp framförallt svensk skola. Och där återigen, jag tror det är jätteviktigt att barn tidigt lär sig om svensk historia, lär sig mer om kulturer som är helt avgörande och en del av Sveriges historia. Så jag tror att den här demokratiska friluftsdagen är viktig.
4: Jekla čiškola si važno saje čavorenge, a men manga maj buđenete avelen šaipe te uspinen e škola, taj telen pana pobute džanglipe ando švedskake nacionalna minoritetija. Paši adalesa važno si vikodo ke te pagelpe e diskriminacija mothol voj.
5: Tycker att polisen ska få större befogenheter men också större resurser för att kunna hantera hatbrotten i samhället. Det är ju väldigt viktigt.
3: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaski scola vai val skolan. Situ des serie savemo tontu che sostar trubulte allos.
6: Sokerel o reringo. Desio riksdagen o gilo i svedosko att hon chas o reringo temesko motoro. O reringo si inker do katar o statsministero ai sikodo so inkrel o tem ande praktika. Regeringoski maj važno buči site inkrel edicija so riksdan lel. Kadoša ja vel sako falo de katar te anen andre neve zakonura, te paruven regulura, te den propozalura, saro švedo trubujte vas del peopre. O švedo si jek parlamentarno demokracija, kodo znači ke o regeringo musajte avelle supporto katar o riksdan, te birinte inkren etemes. Det sikade kando riksdana bachavla bachape ando statsministero, shajavla musai o reringo temukel peskotan. Numasosko effekto del kado tuke. Regeringoske desitsi del effekto pesako falo katar oskato policia ke buci ai vård, jika i skoli kerengo pushipe ai svedoski relacija kavere temensa.
3: Mai bude nevi pe ando ester play apen, gote talo anav Radio Roman. Mekonjindeme nevi mata sema so veli briani.
7: Idag staden, då är det så att vi lägger fram förslag, vi kommer med synpunkter, men man hör vad vi säger, men det är mer uppifrån perspektiv, det vill säga att delaktigheten är bristande. Det som romerna egentligen behöver och ska ha, det finns inte, eller det möjliggörs inte.
8: Tänker jag att det är saker som gör att deras barn ska ha det lättare att leva sina liv som romer och ha en bra livskvalitet.
4: Kodoso är romajbud vorbina i sokatar somajbudaran si jek och försörjningsstöd katar och socialo skolaki pushipe pashavora aj epurenge pushimata papuremanur.
9: Det är så somajdurka i rom ande föreningar, ande kangera, ande muskejer, krujales. Det skäi vore bisaras romensa, att det skäi vare kai sikavaslenge, det vilengo glaso, kuchi, ande kadotem. Det naite mindikta vem vare kai, det lengo glaso nai kuch, o romano glaso kuchi, kanavel vi ande politika.
10: Kanadestelpe kale romingi inkludatia, att unci sitte sunelpe, per lengo janipe, sovon traindeta i train perdal. Nu ma kade shai reselpe jek chachutno paruipe tai ketanipe. Pushimata sar iskola buti, sekuripe tai ketanipe site dikelpe, para lengo sako diesesko trajo, sarko dojal sarko dosi. Angla alosaripe site delpe konkretno informacija pau alosaripe, sostar sako alosari masko glaso ginadjol tai shai kerel diferencia. O antisiganismo site pagelpe, ande adjesutno programo jastar andostokom stod te vazdas kadala pushimata, kado dopas časo konsitumenca Simme i Agnes Lokatos. Andek alosari masko bersam, angla o alosari pe. I importancia žal avri po pushipe savo azbale romen ande lengo sako diesesko trajo. O antisiganismo si vi adies o mai relevantno ta o mai akutno pushipe. Pe savo site kerelpe mai butai mai zurali buti. Penla si Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, Stockholm.
11: Frågorna kring romsk inkludering är otroligt viktiga. Det handlar om att alla människors lika värde ska respekteras, att alla ska ha lika rätt att ta del av kommunens verksamhet. Och det arbetet kommer ju drivas även om jag som kommunpolitiker inte kommer att vara kvar nästa mandatperiod. Och jag skulle säga att tre väldigt viktiga frågor, det är arbete mot antiziganism. Det här lyfts ju alltid när jag träffar olika romska företrädare. Den diskriminering och den rasism mot romer som fortfarande finns i det svenska samhället och som står emot möjligheten att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vi har romer som inte vågar åka tunnelbana till exempel i Stockholm för att de är oroliga att utsättas för olika former av hot och våld och hat. Romer som inte heller vågar vara öppna med sin romska identitet, och det är såklart ett stort misslyckande för oss som samhälle att vi fortfarande har antiziganism i samhället 2026. Så vi behöver göra insatser både i skolan, utbildningsinsatser, vi behöver höja kunskapen i våra egna kommunala verksamheter, hela tiden jobba med att skapa bättre kunskap och förståelse för romers livsvillkor som kan se väldigt olika ut, men den här antiziganismen är en stor faktor som påverkar romers livsvillkor väldigt negativt och hur vi kan säkra gott bemötande för alla. Det tycker jag är en av de absolut viktigaste frågorna vi behöver jobba med.
10: Så ju antiziganismo, sarko do hatjarelpe ande romengo trajo. Kasunensi och Rafael Schoppe samordnare per romani inkludatia på arbetsmarknadsförvaltningen ande Stockholm stad.
12: På antiziganismo vejej ande bucha rom kado diken sakojes. Uni rom uraven pande romane gada. Aj kado dicho lavri, aj shaja velle Теж фармай баре едукація саркодока й найром, а й ором са як чилили бучі. Вайте силас як пінджардо романо анав. Кодоле мануше саба шон перик. Ай кадоси о антисиганісмо, кай си анде структура, ай анде манушенге думе каринг ером. Ай кадоси як баро проблемо.
10: Angla allo sare pelle romengo mai importanto si te querem butipo antisiganismo. So starin ke viadies butrom malayon discriminatia sa tai bilashe de ke masaka na len contacto ale mindiketon sa. Anda kodole politiker si te shon yek mai konkretno prioritatia per romenge chachimata. Sar sekuri pe tai ketani pe. Ande ek demokratično samhälle musale romengo erfarenhet till elpe seriösno tai aktivno te kerelpe butipo o antisiganismo te pagelpe. Kashunense ofret tai konsherutno per romani glinda.
8: Inför valet 2026 så kretsade de viktigaste frågorna för romska grupper i Sverige främst kring inkludering och representation, kampen om antiziganism till exempel. Och regeringen måste sätta ner foten och ställa större krav när det gäller antiziganismen och när den gör sig synlig. Jag menar att bekämpa antiziganismen, det är inte förhandlingsbart.
10: Bukipele antiziganismosko pagipe aba andiskola sitelelpe. Le romane shavora abade katar la skola kostarto si avrishute pe bilashimata. Penel ojaska Mikael Toftesson, arbetsmarknadsförvaltningen ando farsta deojoro Göran Sivak, arbetsmarknadsförvaltningen Vällingby, nordväst Säldu Genesi brobyggare ando Stockholms stad.
13: De är mobbade i skolor. Och frågan är pushen, är socialura pushen, vi andra skolor pushen, ke sarsha vora keren mobba ye ke kes, ke o mobbning är väl keral. Ke kan ha gajin, ke shavora janin, ko shavoro si rom, den avri penge shavoren gete, na kelem peko dole shavoren sa ke von si rom, ke naila ashe rom, ay ka adelo po mobbning andra skolor. Ända kod av mig att Marie Bucci som har varit säkeras det var så kunskap på den skolan. Det var bisarras en att chuchelkensa i Eraklorensa ke rom si sarsako yek.
5: Så panestu?
9: Men kamen mazvare kajte janafte mobbning si bari vorba. Mobbning. Men nai kado mobbning. Kado si anti-siganism ke mai baroji. Ai kado si te nai te mobbningi. För det kallas ju antiziganismska jag bara dikestan det terne bärs. Abba romane shabora naken antiziganism. Ay kerjol varikai ofrivilligt kerjol utanförskap. Anda kodo but shabora alon. Den här penempenge rom, det shai vivon den andre, ando samhället, vill inte väl normalt ute färg, men nu så penel dekatar penge terne bärs. Det penestu ke rom, Aba si stempla ai kado nai mobbning, kado si antiziganism.
10: Aba ande skola le romane shavara malagion antiziganismosa, bilashe dikimasa. Kai von nai diklesar le aver shavara, nai jukardo lendar yek mai upruno janipe. Sa kado nakel do shahles pelengo sekuripe, tai pelengi patib karing pende, ketanes del yek teluni posibilitatia ande skoli. Anda kadole skoli sitele jek mai ucho responsabilitatia te pagelpe i diskriminatia. Te zurarelpe ožanipe pe romani kultura tai historia. Kale romane shavora shai hatiarens baripe pe pengo identiteto. I buti pele antiziganismosko pagipe nai dosta zuralo, tai činakel dosta mišto penlasi osa Lindhagen Miljöpartiet.
11: Sen ska jag säga att när det gäller någonting som vi inte har kommit tillräckligt långt med, där vi har ett väldigt stort jobb att göra, så är det just kampen mot antiziganismen. Och det, där tänker jag att vi som samhälle behöver göra mycket fler insatser och jobba hårdare mot antiziganismen, för där har vi inte lyckats. Och vi är 2026 nu och det här är en fråga som ständigt lyfts när jag möter romer i olika dialogmöten. Och vi ser det också i rapporter att den här formen av rasism mot romer, den finns väldigt levande fortfarande i vårt samhälle. Och så kan vi inte ha det. Vi måste jobba ännu hårdare med att utrota antiziganismen.
10: Budgivare antiziganismus går pagipe Kina klassmistor Penlasi Åsa Lindhagen Miljöpartiet. Paripe lenle roms saperiga sa skola budgita i keresko pushipe. Och Fred Taikon penelke och problematika sika välpe.
8: Det är många romska barn som döljer sin identitet och när de frågar var kommer du ifrån så är det ju ofta barn som säger att de väljer hellre att säga att jag är turk eller jag är av en annan etnisk gruppering, men de säger inte att de är romer.
10: Men är det inte så att då barnen växer upp redan från starten att de är andra klassens medborgare när de inte kan ens berätta vad de är född till?
8: Ja, jag skulle inte vilja kalla dem för andra klassens medborgare utan jag skulle önska att de var första klassens medborgare istället. Och att skolan och ledningen i skolan tog tag i den här mobbingen och att man då, som jag sa tidigare, att man informerar om vilka är romerna och att ta bort alla frågetecken kring romer och där ofta beskrivs som kriminalitet eller något annat illa liksom. Så att jag tycker man ska försöka få bort de här fördomarna som finns kring romer och det anser jag är lärarnas skyldighet.
10: Hur beskriver ni situationen för romer i Sverige idag inom utbildning, arbete och bostad?
8: Ja, det varierar mellan de olika grupperna så det är svårt att generalisera. Alltså, givetvis så har det ju blivit bättre än det var för 20, 30, 40 år sedan. Men det kanske inte har hänt så mycket de senaste 10 åren. Så att, ja, vi är tillbaka till det här med utbildning alltså. Och då är det det att vi bör kämpa för att Skolverket till exempel som har ett stort ansvar att de försöker att få in mer historia om romer i läroböckerna. Man känner till att det finns 5 nationella minoriteter men ingen fördjupning. Man vet inte så mycket vad som hände om jag menar romer i Sverige. Det finns ett dokument som visar att romer har funnits i landet i 500 år. Ja, det är klart, det kanske man vet om. Men inget mer, man vet ingenting om till exempel, eller man vet väldigt lite om romers förintelse till exempel. Man vet heller inte så mycket om att romer var förslavade i Rumänien i 500 år. Alltså det är otroligt i 500 år att det har passerat utan att man har vetat om det, utan det är nu på 2000-talet som man har börjat upptäcka att slaveriet, ja, det fragment har man tagit fram ända till man gjorde en stor konferens i Oslo där man belyste slaveriet. Så att nej, jag tycker att det bör komma fram mer.
10: Så Fred Taikon var det sikko skolverket sitter el jek mai bari responsabilitatia ta vel mai but si chiari masko materialo per le rom ande skoli. Så stalle romane shavora via 10 malagion avrishutti massa po antiziganismo. Andako don nai dostanuma ogni insatser te sholpe te kerelpe. Ožani pepaj romani, historia taj kultura sita avel jek absolutno musaj ando skulako sitjari pe. De direktno responsabilitacija ašol pe skulake rektor, taj la skulake šerut ne. Von site dikenle romane šavorat te našom pe avri po krenkning, po čoro dikipe diskriminacija, taj po teruno žukari pe prelende. Nina Lundberg, arbetsmarknadsförvaltningen, jobbtor i Kärrholmen, Penäs, så adjes och si om mig importanto Bugis så sitter Kerepe ändå Stockholm och stad på Romänge Chachimata.
7: Åtgärder på de punkterna där det är brister som framkommer både i handlingsplanen och utanförskapet och strategin, så det är inte det, det är bristande kunskap. Och de behöver, de skulle behöva även att förstärka det så att roms delaktighet även finns där i närhet de sitter såväl i kommunen som på regeringen.
10: Rafa Soppe Peniel Pesostele politica tribunal stejam på Alosari Pekka de mandato scoppa periodo.
14: Jag tänker så här att de borde gå till val med att de ska jobba mot antiziganismen, att motarbeta den. Att gå in och påverka de negativa strukturer som finns kring romer så att romer börjar våga identifiera sig, att kunna vara romer. Att kunna ta de handlingsplaner och styrdokument som finns och tvinga, så att säga, de stadsdelar eller fackförvaltningar och bolag att arbeta utifrån handlingsplanerna och lagstiftning, att det inte bara är papperstigrar. Att de ska göra så att tjänstepersoner utgår ifrån lagstiftning och inte utifrån kärnuppdrag. Eller att man väljer vilken lagstiftning som är viktigare. Lagstiftning är lagstiftning och den är till att man ska titta på utifrån individen. De flesta lagar är ramlagar. Så att jag skulle önska att politiker tog mer ansvar över romsk inkludering mot antiziganism. Öka kunskapen till sina medborgare så att vanliga människan har större förståelse över romer. Inte bara tjänstepersoner. Att se till att huvudmännen i skolorna utbildade barnen om romer. Svensk romsk historia.
10: Så i konkret nu så kan jag peppa kadala pushimata. Pushlamkatar i Åsa Lindhagen, Miljöpartiet.
11: Här har vi infört ett råd för nationella minoriteters rättigheter i Stockholms stad för några år sedan. Så det är ett ganska nytt råd som ligger under kommunstyrelsen där också romer som är en av våra fem nationella minoriteter finns representerade. Och vi behöver också jobba mer med enskilda samråd med den romska minoriteten. Och vi har tydligt pekat ut särskilt då arbetsmarknadsförvaltningen, förskoleförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och äldreförvaltningen. Att de ska anordna regelbundna samråd där man bjuder in den romska minoriteten för att lyssna och ta del av deras erfarenheter. Och på så sätt bidra till att utveckla våra verksamheter och jobba med de brister som finns. Sen är det också väldigt viktigt att återkoppla efter samråd. Här har vi också gjort ett arbete med att bli bättre på det. Att vi återkopplar ofta skriftligen till de som har deltagit på möten och samråd. Och det tror jag är viktigt att det finns dokumentation och att vi också återkopplar kommande samråd. Vad har vi gjort med det som har lyfts? Vad har hänt med det? Och här finns ett jobb att göra med att utveckla de här samråden, men det är otroligt viktigt för oss som kommun att ha en dialog med romer i Stockholm för att på så sätt verkligen få ännu bättre inblick i vilka brister har vi, vad är det vi behöver göra bättre.
10: Sivari Soso Trubiaste Paruvelpe, Baite Kerepe, Maimisto, Deshaj, Jar Angrimasa, Iromengi Inkludatia. Och på Chipena Klass Karin Nina Lundberg.
7: Politikerna bör ändra att full delaktighet för vad heter det, först och främst tjänstemännen som arbetar inom kommunen som har den expertiskunskap att kunna arbeta med målgruppen. Idag ser vi ju att det är väldigt många människor som känner till romer men inte har den inblick expertiskunskap som vi besitter. Så vi behöver ha mer inblick i det och vara med i utformningen av insatser, åtgärder hela vägen igenom.
10: Lärom sitter lämma i bär om makt åtta inflytande ande på Shumata Savalajan Avri Pelengo Trajo. Καλώς ήρθατε, κύριε Πεκεβόν, στήλε σακούνιγα. Αντακοδός ο Βόν να κρέτει τρα υπέρδαλ. Αντακοδός η importante le politiche να νομάτε βόρμπιν παλερόμ μήτε κερέν μπούκι και τα ανελέντσα. Ci ha chutni includazia l'elpe palaromengo grasso, savosol i differenzia pe ci ha chutni rig. I osa l'indhagia miljöpartiet penelke kadosiek importantno pushipe.
11: Det här är också en viktig fråga som vi jobbar med när det gäller kunskap. Det finns ju en brobyggarverksamhet i socialtjänsten i Stockholm och den infördes när jag var socialborgarråd och den finns kvar för några mandatperioder sedan. Och det tror jag är otroligt viktigt att vi har romska brobyggare i socialtjänsten men också på arbetsmarknadsförvaltningen och på utbildningsförvaltningen i Stockholm. Och vi har också tagit fram en utbildning i Stockholm som baseras på ett material från Socialstyrelsen som handlar om romsk inkludering och gör också utbildningsinsatser som är riktade till medarbetare i socialtjänsten. Hur kan vi jobba bättre i Stockholms stad med att möta upp romers rätt till lika tillgång till stöd och insatser när man behöver det från socialtjänsten. Så att utbildningsinsatser är en väldigt viktig del och också att vi har romska brobyggare som stöttar stadens egna verksamheter med och hela tiden utvecklas och blir bättre.
10: Ακάνα γράσπερδα παλαμπούτια κομμάρκνάδο, σωσταρήν και βιαγές λερομένσι παρυπέτε σαελεμπούτι. Κασουνένσι ο Ραφάλ Σόπε, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm stad.
12: Ο προβλήμα κανά μαγκές αγές μπούτσισι μπάρι κονκουράνσια. Pe sako buči mangen tutar bari edukacija. Vite keres buči te kide semetura mangen tutar gymnasie kompetens vai kaver utbildningar. E romen nai edukacija.
10: I Åsa Lindhage Miljöpartiet penerkele ternen ando Stockholmo sutende pashe te shajutin pasha buča.
11: Jag tycker att det är väldigt roligt att vi under det här året har hjälpt 120 romska ungdomar att söka feriejobb. Och det är också ungefär 60 ungdomar som har fått ferieanställning i staden. Alltså fått ett sommarjobb. Och det är också en fantastisk möjlighet för staden att få hjälp med saker som vi behöver ha hjälp med under sommaren. Så det är ett väldigt konkret exempel på hur vi kan rikta en insats och i det här fallet mot romska ungdomar, de som vill och känner att man behöver stöd och söka ett sommarjobb, att då ska kommunen stötta upp med det. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi verkligen värdesätter ungdomar i vår stad och att romska ungdomar som lever i Stockholm ska känna att de har goda framtidsutsikter. Och det är inte alltid man känner så att vi har ett jobb att göra med att motverka antiganismen och verkligen

0: avem prioritime. Tai savala politike šaišom penge decidia, tai sarle resursura te ulavempe. Le romengele alosari masko čačipe si būt importanto. Zostare pušimata saro antisiganismo, škola, būti, sekuripe, tai delaktikiet musaite dičol antipolitika. Ofret taikon katari romani glinda pener solengo gindosi te kerenket animasa le aver nacionalna minoritetonca angla o alosari pe.
1: Vi kommer att ha en politiker hearing, alltså en politikerdebatt som vi hoppas att vi ska kunna använda oss av stadshuset och att vi kan ha våran debatt där. Det skulle ge en högre status skulle jag tycka. Och då kommer debatten att handla om nationella minoriteter där även romer och de nationella minoriteterna ingår.
0: Som har bott alosari masko glas och skolpe, som har zurali kerelpe i demokratia. Jag där norsavo Robin Schopepe när så stas i importanto talosaren.
2: Det är viktigt att rösta för att man... Det finns beslut som är bortom dig och för att kunna få fram de viktiga sakerna som händer i världen och det du tror på och för att mänskliga rättigheter och romska rättigheter verkligen ska synas och få ta plats så måste man rösta och göra sin röst hörd för annars så kommer någon annans röst bli högre.
0: Kassundessas och Robin Schoppe. Reporter Kassimasme i Agnes Lagatos. Kadalesa Avilampa Mare programmosko Agor. Domenkas naša i petešune nameka do dopaš časo kodo šajkerem pa maro website taj po SR Play appen. Žipo ašunipe devresa.

0: Näin vaalien alla me haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia. Näissä haastatteluissa keskitytään erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on aiemmin kuultu hiukan ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkessonin ajatuksia suomenkielisestä vanhustenhuollosta. Ja nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Ruotsidemokraatit ovat tällä hetkellä valtiopäivien toiseksi suurin puolue. Heillä on 70 valtiopäiväedustajaa ja Jimmy Åkesson on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Nicki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar idag finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Så jag kan ju tänka mig, utan att egentligen vara detaljinsatt, att det handlar väldigt mycket om kompetensförsörjning och att det är svårt att hitta personal och kanske svårt ibland att hitta underlag och sådär. När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det, om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Därför att vi vet ju att man tappar sitt andra språk och andra språk när man blir äldre och när man drabbas av någon form av demenssjukdom. Och då är det viktigt att man ska kunna få omsorg på sitt modersmål.
1: Är det här någonting som Sverigedemokraterna kan tänka sig att driva nästa mandatperiod?
2: Ja, men min bild är att vi gör det i den meningen att när de här frågorna behandlas i riksdagen så är det vår inställning att det ska vara så. Sen är det ju som mycket annat, det finns en del praktiska problem kring det, men om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
1: Hur skulle det kunna gå till?
2: Ja, men till exempel när det handlar om utbildning och att få fram riktade utbildningsinsatser till exempel för att kunna fylla de platser som behövs.
1: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen just när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
2: Nej, men det är ju alltid problematiskt. Vi har ju en sån lag av en anledning och det är ju därför att vi värnar om de minoriteter vi har, de nationella minoriteterna. Och det är klart att har du den tillhörigheten i Sverige och du har de rättigheterna så är det ju såklart problematiskt om man inte kan tillgodose det, och i synnerhet som det är lagstiftning som ligger i botten.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Den nuvarande regeringen har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, alltså det är ju återigen syftet egentligen med lagstiftning är ju att den finns ju av en anledning, och det är ju därför att man ska kunna bevara sitt modersmål till exempel och förståelsen för det. Sen är jag inte rätt person att avgöra hur mycket tid man behöver och sådär, men det är klart att man ska leva upp till de mål som finns i lagstiftning och annat, det tycker jag är viktigt.
1: Har ni några konkreta förslag som ni skulle kunna driva när det gäller just skolan och...
2: Men jag tänker att återigen så är det ju ofta en fråga om kompetensförsörjning och att det i många kommuner till exempel finns brist på lärare i modersmål. Och jag tycker väl kanske att modersmålsundervisningen generellt är en privat angelägenhet. Det vill säga att det är någonting som det allmänna inte har något ansvar för. Men när det gäller minoritetsspråken så är det en annan sak. Och då är det ju också viktigt, ska vi kunna upprätthålla liksom respekt för det så behöver vi göra någonting. Och det är klart att återigen då kan man lösa kompetensbristen på något sätt genom riktade utbildningsinsatser eller om man jobbar med arbetsvillkor eller vad man nu kan tänkas göra, så tror jag att det är en väg framåt i alla fall.
1: Men enligt Europarådet så lever Sverige inte upp till sina åtaganden när det gäller just skolan. Är lösningen att skärpa politiken eller att lämna konventionen?
2: Ja, men jag tror inte att det handlar om ovilja egentligen, utan jag tror det handlar om praktiska problem. Och då är det de vi behöver adressera på olika sätt.
1: Vi går till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du att ska ha förändrats om 20 år när det gäller finskan i Sverige?
2: Men minoritetsspråken och i synnerhet finskan är ju språk som har en särställning. Liksom. Och det finns ju en risk för att intresset för modersmål avtar. Att man kanske bedömer som enskild att det har ett begränsat värde. För att det hjälper dig kanske inte på arbetsmarknaden nödvändigtvis att prata finska, utan då finns det kanske andra språk som är viktigare att lära sig och sådär. Att man ändå, om jag får vara lite visionär då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som ändå som tillhör den egna identiteten någonstans. Och Sverige och Finland har ju både språkliga och kulturella och historiska band sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Och det, jag ser gärna att man bejakar det.
1: Finska är ett språk som används brett i samhället inom vården och skolan och myndigheterna, ser du i din vision, eller främst i hemmen?
2: Ja, alltså främst i hemmen skulle jag säga är väl liksom det är någonstans Sverige, i Sverige pratar vi ändå svenska, och just nu så är det faktiskt, tror jag, ett större problem för det svenska samhället att det är väldigt många som jobbar till exempel i vård och omsorg som inte behärskar ens svenska språket. Det ska ju inte drabba de finskspråkiga egentligen, men jag tänker att om jag måste välja mellan två problem att lösa så tror jag ändå att det är viktigare att om du jobbar i omsorgen så ska du kunna prata svenska.
1: Så har vi tre snabba här på slutet. Vad väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
1: Allsång eller karaoke?
2: Karaoke, absolut. Så att det är lite finsk är jag ändå, känner jag.
1: Tack så mycket Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.
2: Tack så mycket.
0: Näin siis kertoi Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson Nikki Bergmanin haastattelussa. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelut jatkuvat taas huomenna torstaina, ja huomenna tähän samaan aikaan kuulet sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin koko haastattelun.

0: Jag behöver se Kevin för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och volymen sköter du själv, men här släpper vi fram musikens kraft på full effekt.

Asturiens symfoniorkester spelade spansk dans nummer 1 ur Manuel de Falla's ballett La Vida Breve. Det var Maximiano Valdes som var dirigent. Det väntar en så kallad partiell solförmörkelse över Sverige, som praktiskt nog inträffar precis efter det här programmet. Nu är det ju så att solen är så kraftfull att du behöver speciella solförmörkelseglasögon för att riskfritt titta in i.

i det hela. Annars riskerar du att skada dina ögon. I det här programmet möter du musikens kraft. Och en av alla de saker som fascinerar mig med musik är att det verkar som att vi löper mycket mindre risk för skador när vi utsätts för musikens kraft helt oskyddade. Detta trots att tonerna nästan omedelbart tar sig rakt in i vårt innersta till platser vi annars kan skydda och gömma undan mycket omsorgsfullt. Jag vet inte om det är 100% ofarligt, men jag har nog aldrig mött en människa som berättat att de har skadats av kraften ur musiken. Om vi nu undantar de som har fått problem med hörseln på grund av volymen. Så oroa dig inte. Nu släpper vi lös musiken på full effekt här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Förlåt, det är många som har dödförklarat eller i alla fall förutspått biografernas död i samband med olika tekniska genombrott. När tv-apparaterna började etablera sig från 1950-talet så trodde man att bion skulle ha svårt att klara konkurrensen. Och sen när videobandspelaren kom under 70-80-talen så var det många som trodde att biograferna skulle få svårt att överleva, men det gjorde de. Det senaste hotet är väl streamingtjänsternas etablering för filmdistribution. Men den här våren och sommaren har visat att biograferna står sig ganska starkt, i alla fall starkare än man trodde. Både med filmer från unga filmskapare, stora regissörer som Christopher Nolan och ännu en gigantisk superhjältefilm. Och det var också ur en sån, om en snart 50 år gammal, som vi hörde bombastisk symfonisk musik. Något som filmindustrin har varit ganska bra på att ge oss, inte minst genom John Williams. Som hade skrivit temat till den första Superman-filmen från 1979. Boston Pops spelade.

Monica Grop sjöng och Kurt Garben spelade piano. Mitt hjärta behöver ett litet barn med musik av Allan Pettersson och text av Jarl Hemmer. En av sex sånger från 1935.

Simon Rattle dirigerade Berlins filharmoniker som spelade Pas de Deux, Andante, Maestoso ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Och Tchaikovskis musik hör du den här veckan i konsert i P2 Sommar. Ikväll har vi symfoni nummer 7 att se fram emot, och konserterna börjar precis efter P2 på hemvägen.

0: Santeri Kaipiainen hade skrivit Taklas 971 Sati. Och det var Lapua Usi Guinea som spelade.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
2: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
1: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Nu lyssnar du på P2 på Hemväg.

Det är lätt att tro att Liv Migdal är från Norge. Det trodde jag i alla fall. Men hon föddes 1988 i Herne i Tyskland. I Norge heter ungefär runt 20 000 personer Liv. Och det är ett av de 10 vanligaste kvinnonamnen i Norge. 2019 var det knappt hälften så många som hette Liv i Sverige. Tyskland för inte offentlig statistik på samma sätt, i alla fall inte lika lätt tillgänglig. Men den siffra jag kunde hitta var att det var 300 barn som fått tilltalsnamnet Liv i Tyskland under de senaste 15 åren. Men Liv Migdal är från Tyskland och här hörde den spela tillsammans med tyska kammarorkestern. Sommaren ur Astor Piazzollas De fyra årstiderna i Buenos Aires.

Först hörde du första satsen ur Johann Sebastian Bachs motett Singet dem Herrn ein neues Lied. Det var Raphael Pichon som ledde Pygmalion Ensemblen. Sen spelade Bergens blåskvintett Polka ur Pauline Halls svit för blåsarkvintett.

Solitude av Duke Ellington. Ari Bragi Karason spelade trumpet, Carl Martin Almqvist tenorsax och Carl Winter spelade piano, och jag tror det var han som nynnade bä lite när han spelade solo.

0: kan man ägna sig åt solförmörkelse någonstans efter 7. Men först i alla fall ska vi lyssna på Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, solförmörkelsen som ikväll på onsdagskvällen är total över delar av Island uppmärksammas med musik och dans.
2: So music and art give people another way of experiencing the moment emotionally. So instead of just looking up at the sky, you're surrounded by other people, sound and atmosphere, and suddenly it becomes like a collective experience.
1: Erla Björg Gunnarsdottir, kulturredaktör på Islands Public Service Radio RUV, säger att solförmörkelsen inte bara är ett astronomiskt fenomen utan en stor kulturhändelse. På Island samlas många till den 5 dagar långa Iceland Eclipse-festivalen 2 timmar norr om Reykjavik samt i Hafnarfjörður där artisten Björk anordnar ett rave, Ekolalia, där hon själv ska DJa.
2: I think Björk is particularly fitting artist for this because nature has always been such a strong part of her artistic universe. She's like, yeah, it's like a natural force herself. So.
1: Runt 7000 personer väntas komma på Björk-ravet och runt 80% av publiken väntas vara internationell. Enligt Erla Björg Gunnarsdottir är det därför passande då både Björk som artist och Island som land har stark koppling mellan natur och kultur att landet blir samlingsplats under förmörkelsen.
2: And I think that fits Iceland particularly well because we have a very strong connection between nature and culture, so it feels quite natural to create something artistic around such a dramatic event in nature.
1: Reporter här, Tuva Lejonklo. Ett land som är involverad i en väpnad konflikt ska inte få vara värd för Eurovision Song Contest. Det är en av flera ändringar i regelverket som EBU nu presenterar. En känslig geopolitisk situation eller andra omständigheter som påverkar säkerheten i landet ska kunna leda till att ett vinnande land förlorar rätten att arrangera tävlingen, det rapporterar SVT. Samtidigt höjs åldersgränsen för artisterna som nu ska ha fyllt 18 år när repetitionerna börjar. Även regler kring förinspelat ljud i låtarna ändras så att det blir tydligt att inga förinspelade element får förstärka sången på scenen. Så till P3s och SVT:s årliga välgörenhetsprogram Musikhjälpen som återvänder till Linköping i december efter 11 år. Carl-Johan Paulsson är SVT:s projektledare.
3: Jag tycker det känns helt fantastiskt. Det är inte många städer vi har varit tillbaka med glasburen i. Det här är ju en av de som vi faktiskt kommer att göra det. Och det är ju för att det var så många bra tillfällen 2015 som vi bara minns och vill uppleva igen.
4: Glasburen kommer stå på Stora torget i Linköping mellan den 30 november till den 6 december 2026. Och för Linköpingsborna var beskedet välkommet på onsdagsmorgonen.
5: Petra Leivborg heter jag. Ja, men jättekul. Jag var med 2015. Så att jag tycker att det är jätteroligt att den kommer tillbaka hit.
6: Och vilka artister skulle du önska om du fick liksom, ja, så?
5: Ja, men Linköping, Lars Winnerbäck såklart, tänker jag.
7: Camilla. Ja, men jättekul.
6: Tror du själv att du kommer komma och kolla?
7: Där kommer jag absolut.
8: Robin Karlsson. Ja, men superkul. Jag kommer ihåg när de var här sist och det var lite av en folkfest då. I den mörka perioden av året. Så det var jättekul att höra.
4: Att Musikhjälpen kommer tillbaka till Östergötland betyder också mycket för lokala engagemang. Tia Solman, student på Linköpings universitet, sitter i styrelsen i Campus Skramlar, en insamling som i 5 år engagerat sig i Musikhjälpen och samlat in över 500 000 kronor.
9: Förra året fick ni ihop 96 000 kronor. Med hur mycket ska ni slå det i år?
10: Vi ska slå med mycket i år. Vi ska minst få 100 000 i alla fall, men vi siktar ju såklart mycket högre också.
1: Ja, innan vi blinkar så är vi där. Reportrar Alexander Stenfeldt och Magdalena Moreno på P4 Östergötland. En amerikansk domstol har beslutat att konserthuset Kennedy Center i Washington ska betala motsvarande nära 2,4 miljoner till jazzmusikern Chuck Redd. Kennedy Center stämde Red efter att han förra året ställde in ett framträdande på julafton i protest mot att president Donald Trumps namn satts upp på byggnadens fasad. Hans försvarsadvokat har kallat stämningen ett försök att tysta de som är kritiska till namnändringen. Nu döms alltså konserthuset att betala rättegångskostnaderna, ett beslut som Kennedy Center avser att överklaga.

0: Sist i Kulturnytt, fler kulturnyheter hittar du förstås i appen Sveriges Radio. Ja, Erik, nu är solförmörkelsen bara dryga timmen bort.
1: Ja, och nyheter om Musikhjälpen är väl ett tydligt hösttecken om något. Ylva Nilsson, tack!
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg den här kvällen som på många sätt präglas lite av den partiella solförmörkelse som väntar om någon timme. Ja, i alla fall, vi kan i alla fall lyssna klart på det här radioprogrammet innan det är dags. Och just en sån här dag med ett astronomiskt fenomen så är det ju extra bra om man nu har skyddsglasögonen på. Om man vill se den alltså, att det är ganska soligt i Sverige. Jag ser moln lite grann över norra Värmland och Dalarnas gräns mot Norge just nu. I övrigt ska det vara ganska frisikt. Vädret spelar absolut ingen roll för Harold Arlen. Come rain or come shine var det vi hörde. Och det var Timo Nisteroq som spelade trumpet. Innan dess så tog vi oss ända tillbaka till 1723. Musik av Francesco Bartolomeo Conti. Första satsen ur Il Trifoni della Fama. Det var Accademia Bizantina som spelade och Ottavio Dantone som var dirigent.

Det var Pierre Domoso som dirigerade Lills nationalorkester och Eva Zajcik sjöng Carmen Seguidilla ur Georges Bizets Carmen. Innan dess spelade Dag Achatz det femte av sex preludier av Algot Aquinius.

Du hörde Jesse McCormick's stycke Starburst, och det här är ju en lite, jag kan säga, en astronomisk afton, för det är inte bara solförmörkelse på gång, det är också vid eftermörkets inbrott så passerar Perseiderna. Det där, förstå, det kommer se ut som ett meteorregn, alltså stjärnfall kallar vi ju det. Och det är resterna av en komet som har ett väldigt formellt namn. 109P-Swift-Tuttle. Den har en omloppsbana, eller vad man nu kallar det, återkommande var 130:e år. Senast den passerade var 1992, och det är resten av den som vi då passerar igenom under natten. Här behövs inga skyddsglasögon, utan det behövs ju däremot rejält nattmörker, vilket kan vara svårt i storstadsområden. Men solförmörkelse är väl kanske den stora begivenheten. Den utspelar sig under timmen efter det här programmet. Så det är klart lite beroende på var du befinner dig exakt när det inträffar. Var rädd om ögonen ikväll. Läs på om riskerna. Musik om solförmörkelse är däremot helt oskadligt.

Ordet eclipse hörde jag första gången i Bonnie Tylers låt Total Eclipse of a Heart, men det dröjde ganska länge, nej inte ganska länge, men dröjde lite längre innan jag lärde mig att det är det engelska ordet för solförmörkelse. Och det är också titeln på det här stycket av Charles Mingus som också ledde orkestern, och det var Lorraine Cousins som sjöng.

0: Det var Jakob Lindberg som spelade Folie d'Espagne av Robert de Vissé.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Och konserterna du hör ikväll är först konsert i P2 Sommar, där vi lyssnar på Tchaikovsky den här veckan. Till exempel Tchaikovskys 7:e symfoni. Sen ett ordinarie så att säga konsert i P2, då hör vi Erik Erikssons kammarkör i en inspelning från mäktiga Västerås domkyrka. Men nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Handlingen i Alberto Ginasteras ballett Estancia får mig att tänka på Evert Taubes Fritiof och Carmencita. I den sången sjunger vi också om en estancia som är förfärligt stor med 20 000 kor, prisbelönta tjurar, oxar, får och svin. Det handlar alltså om en stor jordbruksfastighet, en ranch i Argentina. Och det är också på en sån som Ginasteras ballett utspelar sig, där ballettens protagonist försöker få en kvinnas uppmärksamhet när hon också uppmärksammas av gauchos, argentinska cowboys. Det finns många paralleller till Evert Taubes berättelser där. Även i tiden är det inte rätt långt ifrån varandra. Den här musiken skrevs 1941. Det här var Gustavo Dudamel som dirigerade Simón Bolívar-orkestern som spelade Danza del Trigo, som är sats 2 ur Estancia-sviten.

Trinkle Tinkle är en låt av Thelonious Monk. Här lyssnade jag lite extra på James Shipp som spelade vibrafon.

den 12:e etyden i C-moll ur Frédéric Chopins 12 etyder är mer känd under sitt smeknamn revolutionsetyden. Det var Luisa Borac som spelade. Evening Reflections är ju ett passande titel för den här kvällen med så mycket som händer i himlarymderna. Men just den här aftonen som Staffan Storm reflekterar över är Hugo Alvéns aftonen.

Staffan Storm hittade fragment ur Hugo Alfvéns Aftonen när han skrev sin Evening Reflections vokalis för blandad kör. Den blandade kören var radiokören och det var Kaspar Putnins som var dirigent. Vi ska lyssna på tredje satsen ur symfoni nummer 7 i D-moll av Antonín Dvořák.

Semyon Bitschkov ledde tjeckiska filharmonin. De spelade tredje satsen ur Antonín Dvořáks symfoni nummer 7 i D-moll som uruppförde.

0: AFP. I måndags förkastade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu den fredsplan som lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Eurovision Song Contest får nya regler från och med nästa år. Bland annat kan ett vinnande land nu förlora rätten att arrangera Eurovision om säkerheten påverkas av till exempel en väpnad konflikt, rapporterar SVT Nyheter. Dessutom höjs åldersgränsen för artister från 16 till 18 år. Ekot på en minut är.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du hörde en bearbetning ur Palladio, en concerto grosso av Carl Jenkins som när Polyphony sjöng den heter Exultate Jubilate. Stephen Layton dirigerade. Och innan dess hörde du John Lennon spela Summer Evening av John Ireland. Och du lyssnar på P2 på hemväg och jag heter Erik Mjörnes.

Första satsen ur Alice Mary Smiths symfoni i A-moll, London Mozart Players, leddes av Howard Shelley.

Johann Christian Bach skilde sig från sin far Johann Sebastian Bach på många punkter. Fadern var verksam inom ett ganska begränsat geografiskt område i Tyskland under sitt verksamma liv, men Johann Christian verkade både i Italien och senare i London. Fadern blev ju den lutherska kyrkomusikens stora symbol, men sonen blev katolik under sin tid i Italien. Och väl i London så levde Johann Christian ett liv som för mig i alla fall verkar skilja sig från det liv som fadern levde i Leipzig. Trots framgångarna i London fick han ekonomiska problem och dog fattig och skuldsatt. Men på en viktig punkt vansläktades han verkligen inte. Johann Christian Bach var en otrolig kompositör och vi lyssnar än idag till hans musik. Här och nu hörde vi andra satsen ur hans oboekvartett i B-dur. Bernardini-kvartetten spelade.

Vacuum Imago är musik av och med Erwan Mangi, Erwan Berenguer, Kevin Le Penec och Hugues Lasserre.

Melbonis hämtade en del motiv till sina tonsättningar från kvinnor, från historisk litteratur och mytologi. Den bibliska Salome, Desdemona och Ofelia från Shakespeares dramer. Melisande, som är en fiktiv medeltida gestalt men hämtad från en pjäs som skrevs i slutet av 1800-talet. Musiken du hörde nu heter Omphale. Och hon är den lydiska drottning som enligt den antika grekiska mytologin hade Herakles som tjänare under en period. Nare Argamanian spelade.

Ja, så här låter Arvo Pärts musik ibland. I alla fall när han skrev musik till Mozartveckan i Salzburg 2013-2014. Swansong, här var det estniska festivalorkestern som spelade och Paavo Järvi som var dirigent.

Gewandhausorkestern spelade tredje satsen ur symfoni nummer 2 i D-dur av Johannes Brahms. Herbert Blomstedt dirigerade. Vi ska avsluta med att höra en kanadensisk ensemble spela ett stycke med franskt namn som skrevs av en tysk tonsättare i London.

La Réjouissance ur Georg Friedrich Händels Fireworks Music. Det var Canadian Brass som spelade. Du har lyssnat på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Nu fortsätter kvällen i P2 med konsertmusik. Tchaikovsky står först på programmet och sen blir det Erik Erikssons kammarkör från Västerås domkyrka. Och P2 på hemväg kommer till dig imorgon klockan 16.00.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: I sommar, vid den här tiden i P2, fokuserar vi på en tonsättare i en vecka. Och den här veckan är det ingen mindre än Peter Tchaikovsky. Musiken ikväll har valts av Merete Ellegård och jag som presenterar heter Märta Myrstene. Vi inleder med konsertfantasi för piano och orkester. Det här verket skrevs 1884 och Tchaikovsky började skissa på det utan att riktigt ha bestämt sig för vilken form det skulle få. Han kallade det en fantasi, vilket gav honom utrymme att vara lite fri i formen. Urpremiären var i Moskva 6 mars 1885 med pianisten Sergej Tajenev och det blev en stor publikframgång. Men efter det så föll det här stycket lite i glömska, kanske överskuggad av hans första pianokonsert som har kommit att bli en riktig hit. Men konsertfantasin plockades upp i mitten av 1900-talet och har gjort lite återtåg sedan dess. Om du vill höra en fin inspelning av den första pianokonserten så spelade vi den igår vid den här tiden i kanalen. Gå då in i Sveriges Radios app och sök på konsert i P2 så hittar du den. Men nu, konsertfantasi för piano och orkester i G-dur. På den här inspelningen hör vi Oleg Masjev vid pianot. Aalborgs symfoniorkester dirigeras av Owen Arwell Hughes.

Det här är P2 Sveriges Radio och vi hörde precis Konsertfantasi för piano och orkester i G-dur. Och de som spelade var Oleg Masjev, pianist, Aalborgs symfoniorkester och dirigent Owen Orwell Hughes. Vi fortsätter Tchaikovsky-temat med symfoni nummer 7 i S-dur, hans ofullbordade symfoni. Det var bara första satsen som blev helt klar. Resten är gjort av skisser som Tchaikovsky lämnade efter sig. Han hade mycket grejer på gång när han höll på med det här verket mot slutet av sitt liv. Han skrev på en opera och sin sjätte symfoni samtidigt. Så var han kanske inte helt nöjd med den här då, så att han liksom inte gjorde klart den. Men det har gjorts olika omarbetningar och kompletteringar i efterhand. Bland annat hans vän och elev Sergej Taneyev fortsatte på den. Och på 50-talet rekonstruerade den sovjetiske tonsättaren och musikforskaren Semyon Bogatyrev symfonin. Och det är den versionen som är vanligast att spela idag. Och det är den också som vi ska lyssna på nu. Vi hör Gürsenich Orkester som hör hemma i Köln. De leds av Dmitri Kitajenko på den här inspelningen från 2012.

0: Du har hört Peter Tchaikovskis sjunde symfoni i S-dur, den ofullbordade. Spelade gjorde Gürsenich Orkester från Köln. De leddes av Dmitri Kitajenko.
1: Då får jag som heter Martin Gribbe hälsa er mycket varmt välkomna till Västerås domkyrka. Denna imponerande katedral mitt i stan som sträcker sig 92 meter upp emot himlen. Och som ikväll här i konsert i P2 är scen för Erik Erikssons kammarkör. Under ledning av Justin Doyle som till vardags är chefdirigent för RIAS kammarkör i Berlin. Vi ska få höra ett allt igenom tyskt program med musik av Brahms, Schumann och Schubert bland andra samt en nu levande tysk tonsättare Elisabeth Fosseder lite senare i konserten. Men Erik Erikssons kammarkör och Justin Doyle inleder med tre psalmer av Felix Mendelssohn samlade i hans opus 78. Musik som Mendelssohn komponerade under sitt uppdrag som musikaliskt ansvarig vid Domen i just Berlin. Och han skrev de här tre psalmerna till tre olika söndagar.

Demikot, där kören är delad i två delar som ömsom svarar varandra och ömsom möts i harmoni. Här är Erik Erikssons kammarkör och dirigent Justin Doyle.

Erik Erikssons kammarkör under ledning av Justin Doyle är det vi lyssnar på i kvällens konsert i P2 ifrån Västerås domkyrka. Det här var tre psalmer av Felix Mendelssohn, komponerade vintern 1843-44 i Mendelssohns tjänst som musikansvarig vid Berlinerdomen. Och kammarkören fortsätter programmet med musik av Johannes Brahms. Ur hans tre sånger för blandad kör opus 42 ska vi få höra Vineta, som har text av Wilhelm Müller. Här handlar det om staden Vineta i södra Östersjön. Den sägs ha försvunnit under havsytan till följd av invånarnas hädiska levande. Och i dikten hör man klockor som ännu klämtar på botten, och diktaren önskar dyka dit ner för att förena sig med stan, för det är som om änglar kallar på honom därifrån. Och på det följer ett körstycke av Franz Schubert på samma tema, en tonsättning av Johann Wolfgang von Goethes dikt Gesang der Geister über den Wasser. Som vatten är den mänskliga själen. Den kommer från himlen, förenas med havet, sjunker till botten för att sedan stiga igen och återvända till himlen. Det är människans öde.

Franz Schuberts tonsättning av Johann Wolfgang von Goethes dikt Gesang der Geister über den Wassen hörde vi här med Erik Erikssons kammarkör under ledning av Justin Doyle. Människans själ är som vattnet i ständigt kretslopp genom livet. Och konserten här i Västerås domkyrka fortsätter med musik av Robert Schumann, och vi befinner oss ännu i mitten av 1800-talet när det var mycket populärt med musik för kör och piano. Det var ingen konsertmusik egentligen detta, utan mer för intimare sammankomster på salongerna då man sjöng och spelade tillsammans. Robert Schumann gav sig också på genren, men de två volymer med vardera 6 romanser för damkör hör egentligen inte dit. Det finns en pianostämma, men den är mer för vägledning än för ackompanjemang. Så här hör vi 4 av dessa romanser a cappella. Det finns något folkligt över dessa sånger, och det låg i tiden även det. Men Schumann har samtidigt valt att ta fram nyanser i texten i sina tonsättningar på samma vis som i sina solosånger. Och av de 12 sångerna får vi höra Der Wassermann, Rosmarien, Waldmärchen och Jäger Wohlgemut. Med damer ur Erik Erikssons kammarkör under ledning av Justin Doyle.

Green and green.

0: Kein Heil.
1: Kein Heil.
0: Ragt der

Efter Elisabeth Foss Edes Valdeslust från 2022 med texter av Ernst Moritz Arndt, Emmerens Mayer och Johann Wolfgang von Goethe, som handlade om skogens ljud och tystnad, såväl rogivande som lite skrämmande, hörde vi Peter Cornelius Requiem från 1872, som inte är ett requiem i egentlig liturgisk mening utan en tonsättning av Friedrich Hebbels dikt Seele vergiss sie nicht. Cornelius, som var god vän med Wagner och Liszt bland andra, lärde känna Hebbel i Wien och deras bekantskap blev en viktig del av hans liv. När Hebbel dog 1863 skrev Cornelius denna körsång om att minnas de döda. Och det var då Erik Erikssons kammarkör under ledning av Justin Doyle som sjöng dessa verk sist på sitt ordinarie program här i Västerås domkyrka. Men visst har de även med sig ett extra nummer också.

Hur Max Regers 7 andliga folksånger fick vi här höra Der Mond ist aufgegangen som extra nummer i denna konsert med Erik Erikssons kammarkör under ledning av Justin Doyle. En konsert som har uppehållit sig en hel del kring musik från Tyskland och mitten av 1800-talet. Men ja, Regers sång här sist är från år 1900 och så fick vi höra ett verk av Elisabeth Fosseder från 2022 också. Med skogen som tema. Ja, vill ni uppleva denna konsert igen så hittar ni ju den bland alla våra andra konserter på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under just konsert i P2. Och inspelningen här var gjord för konsert i P2 i Västerås domkyrka den 16 mars 2025 av musikproducent Diar Boscani och musiktekniker Stefan Lövstrand. Själv heter jag Martin Gribbe och om ni stannar kvar nu får ni höra Robert Schumanns violinkonsert med Daniel Lotsakovic. Nu ska vi här i konsert i P2 bege oss till Philharmonin i Köln för några nummer ur en konsert med Västtyska radions symfoniorkester under ledning av chefdirigent Christian Marcellaro. Först ska vi få en ouvertyr i C-dur signerad Fanny Hensel och därefter tar vår svenske stjärnviolinist Daniel Lotsakovic plats på scen för att spela Robert Schumanns violinkonsert i D-moll. Ja, historien om denna violinkonsert är lång och tar många vägar, men kort och lite kuriöst kan man säga att Schumann skrev konserten för Josef Joachim som spelade igenom den för Schumann med den kammarorkester han var konsertmästare för 1853, utan publik då alltså. Men efter Schumanns försök att ta livet av sig några månader senare la Joachim undan noterna och man bestämde att verket inte skulle spelas förrän om 100 år. Och det dröjde 80 år innan den på ett något märkligt sätt återupptäcktes. Under en seans uppenbarade sig Schumann för den unga ungerska violinisten Jeli Daranyi som har släkt med Joachim och berättade om konserten. Och sen uppenbarade sig även Josef Joachim och berättade var hon kunde hitta noterna. Tyvärr var det inte hon som fick utföra verket sen utan det föll i händerna på nazisterna och spelades första gången i Berlin 1937. Här hör vi det som sagt efter en inledande ouvertyr av Fanny Hensel med Västtyska radions symfoniorkester under ledning av Christian Marcellaro och solist Daniel Lotsakovic.

Applåder i filharmonin i Köln för den svenske violinisten Daniel Lozakovic och Västtyska radions symfoniorkester under ledning av Christian Marcellaro. Vi hörde här Robert Schumanns violinkonsert i D-moll som han komponerade 1853 till Josef Joachim men som blev liggande efter Schumanns självmordsförsök i februari 1854 och som inte återupptäcktes förrän 80 år senare. Idag dyker den upp med jämna mellanrum på konserthusen och tillhör förstås standardrepertoaren. Daniel Lozakovic alltså, född 2001 i Stockholm och som idag har hela världen som sin scen. Här får han nu chansen att bjuda publiken på ett extra nummer.

0: Den unge svenska stjärnviolinisten Daniel Otsakovic bjöd här publiken i filharmonin i Köln som extra nummer på Eugène Ysaÿes sonat för soloviolin i D-moll opus 27 nummer 3. Det är alltså efter att ha spelat Robert Schumanns violinkonsert i D-moll tillsammans med Västtyska radions symfoniorkester under ledning av Christian Marcellauro alldeles nyss. Och med det är konsert i P2 slut för ikväll. Ett program som även har bjudit på en konsert med Erik Erikssons kammarkör från Västerås domkyrka. Och missade ni det så hittar ni allt sammans på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2. Producent var Diar Boscani, jag heter Martin Gribbe och härnäst i P2 följer musik mot midnatt.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

0: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Albumblad kallade Hans Ditt sin samling musik för viola och piano. Här spelade Tabea Zimmermann viola och Thomas Hoppe piano. Jag som heter Märet Öhman hälsar dig varmt välkommen till Musik mot midnatt och hoppas att få hålla dig sällskap. Med hjälp av musiken som musikredaktör Carl-Oskar Frey har ställt samman. Härnäst blir en sats ur Ruth Gibbs fjärde symfoni. Rumungamba leder BBC:s walesiska nationalorkester.

Flöjtisten Gunilla von Bahr var solist med Musica Vitae i Gunnar Hans vallade flöjt. Ledde de alla gjorde Jan-Olav Vedin. Nu väntar ett requiem av isländska tonsättaren John Leifs. Hallgrimskyrkans motett kör ska sjunga och dirigenten heter Hördur Askelsson.

cellisten Yo-Yo Ma och pianisten Catherine Stott i Caroline Shaws arrangemang av den amerikanska folkvisan Shenandoah. Loa Descolorida är en dikt på galiciska av Rosalía de Castro som Osvaldo Guljov har tonsatt. Vi ska höra Ruby Hughes sjunga tillsammans med United Strings of Europe.

Det här var inte munspel och piano, utan orgelharmonium och piano. Ett preludium i h-moll av César Franck. Bertrand Chamaillot och Olivier Latry spelade. Nu väntar en sinfonia ur akt 1 av Francesco Cavallis opera Den förälskade Hercules från 1662. Jupiter-ensemblen ska spela, Thomas Dunford dirigera.

Fenella Humphreys heter violinisten här som spelade tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs solo violinsonat nummer 3 i C-dur.

Flöjtisten Emanuel Baud var solist i Wolfgang Amadeus Mozarts Andante i C-dur och tillsammans med Münchens radioorkester. Gitarrmusik nu. Joakim Andersson ska spela vals i D-moll av Agustin Barrios.

Cellisten Andrea Casarubios i sin egen Mensajes del Agua tillsammans med pianisten Audrey Abella. Björn Jason Lind har komponerat nästa stycke, Skymning 1913, för engelsk ton och piano med medlemmar ur Westmania-ensemblen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, har det nu blivit dags för filmmusik av James Horner, London symfoniorkester, och under ledning av kompositören ska spela musik ur filmen Braveheart.

Boris Giltburg i andra satsen ur Sergej Prokofjevs pianosonat nummer 8 i B-dur. Bournemouths symfoniorkester under ledning av Kirill Karabatis ska nu spela Adagio ur Karakarajevs ballettmusik De sju skönheterna.

Rosa Garcia Ascot var kompositör och pianist och brukar betraktas som en av Manuel de Falla's sista lärjungar. Och precis som han var hon mycket inspirerad utav hemlandet, Spaniens traditionsmusik. Det här var hennes Española. Yannis Estathopoulos spelade. Nu är det dags för sockerfeerna att dansa in. De som finns i Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Cincinnati Pops Orchestra ska spela.

Ett stycke musikhistoria här i Musik mot midnatt. Arthur Rubinstein i en inspelning från 1936. Rubinstein betraktades vid sin bortgång 1982, då han var 95 år, som en av 1900-talets främsta pianister och tolkare av Frédéric Chopins musik. Och det var just Chopin vi hörde här. Hans nocturn nummer 9 i H-dur.

Andra satsen ur Bernard Krusells klarinettkonsert nummer 2 i F-moll. Det var Svenska kammarorkestern som leddes av Michael Collins som också var solist här. Du lyssnar på Musik mot midnatt och nu gör vi plats för Belgia-kvartetten som ska spela andra satsen ur Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 2 i G-dur.

Sonat nummer 6 i F-moll för två flöjter. Kompositören här heter Wilhelm Friedemann Bach och han var äldste son till Johann Sebastian Bach. Georges Bartel och Alexis Kosenko spelade. Nu ska Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Paavo Järvi spela en sats ur sviten ur operan Harry Janosch av Zoltán Kodály.

Arvo Volmer ledde Estlands nationella symfoniorkester i Heino Ellers hemlandssång. Sist i Musik mot midnatt den här gången får vi höra en sats ur Franz Schuberts stråkkvartett nummer 10 i S-dur med Tokyo-kvartetten. Jag som hoppas att kvällen har varit fin och att natten blir god heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag som ska hålla er sällskap till klockan 6 i morgonbitti heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat Ludwig van Beethovens första symfoni, Robert Schumanns humoresk och en klaverkonsert av Johann Sebastian Bach. Efter klockan 2 blir det en rejäl konsert med Polska Radions symfoniorkester som gästas av violinisten Caroline Widman, och då heter tonsättarna George Enescu, Alban Berg och Antonin Dvořák. Men natten börjar i Estland med lite körmusik.

Estlands nationella manskör leddes av Ants Söts i en bön av Arthur Kapp som föddes 1878. Han studerade i Sankt Petersburg och arbetade i Sovjetunionen fram till 1920 när han flyttade tillbaka till Estland.

Josef Reinberger är Liechtensteins mest berömda tonsättare, även om han arbetade största delen av sitt liv i München och bland annat var lärare åt Richard Strauss. Han har skrivit mycket orgelmusik, som detta stycke ur orgelsonat nummer 4 i A-moll, Wout van Andel spelade.

Juan Jomena ledde BBC Philharmonic i Jig ur Claude Debussys Image för orkester. Det här stycket bygger på en engelsk folkmelodi som heter The Keel Row. Och den handlar om roddare som fraktar kol längs floden Tyne.

En toccata för vibrafon och piano av den kroatiska tonsättaren Igor Kuljerić. Ivana Bilic och Vanja Kuljerić var det som spelade. Och Igor Kuljerić, han deltog bland annat i musikaliska experiment tillsammans med Luigi Nono.

Jože Kotar och Sloveniens filharmoniska stråkkvartett spelade en klarinettkvintett som ibland tillskrivs Carl Maria von Weber, men det är av en Josef Kufner som levde på 1700- och 1800-talet. Han var violinist men skrev väldigt mycket för gitarr.

Klavierkonsert nummer 1 i D-moll av Johann Sebastian Bach. Och som vanligt med de här konserterna så diskuterar musikvetarna vad det kan ha varit för originalkonsert. Kanske en violinkonsert, kanske en orgelkonsert. Det var i alla fall Rafael Alpermann som spelade med Akademi för gammal musik i Berlin.

Iveta Irka spelade Robert Schumanns humoresk för piano som är tillägnad Julie von Webena och en kvinnlig tonsättare. Det är något revolutionärt i den där musiken, lär kejsar Frans den andra har sagt när han hörde Beethovens första symfoni

Eduardo Chibas ledde Venezuelas symfoniorkester i Ludwig van Beethovens symfoni nummer 1 i C-dur. Den här uppfördes i Wien på en ganska mastig konsert. Förutom symfonin fick man höra Beethovens septett, en Mozart-symfoni, en av Beethovens pianokonserter och eventuellt bitar ur ett Haydn-oratorium.

3 stycken ur John Dowlands samling En pilgrimströst som innehåller 21 religiösa sånger. De komponerades efter att Dowland hade varit 14 år vid det danska hovet, så det passar ju att det var Arsenova som sjöng under ledning av Bo Holten. Nästa timme börjar med musik av Georges Enescu.